0: ایارے شخون کو بنکوک ایارے ریونق نیم کے کیل ویر یارے ایک اسی بلخ وینق چیک اور کی کہونک کے بیک کے اوکروک ریا خوشل سی بلخ ایک ایا چیخام ای شقی کتے کوری شاس شو پن نا چے شکیک امو لوک ری ایا وابی پا تقریبے کے کیا چو تخ چات ای چو تخ تیم ارچ کنے با شخ شوی ری اموخ ری لو کے بے پووی اخون چکیچ ری ایارے سی بلخ ایک ایوینق کے پے ولوک پا تقری تینیمیت چنا قخچریچ ری خیروسالیم کہ کی کام ولوک ری ایا وابیب ایروینق چے کو ای چل تا اشلابال چکیچ کتے کوری کنو خیل کے اوچیریک کتے کوری کوالاخ ری نیمالاخ چوچ قخاو شقوخے کنو خیل ری ایوینق ری خوقات کیچ ری ایسادوسیو ری ایارے اکے کمچے کو یووال کی کوخ کی قب چکیچ ری ایتا قنلاب اکے کی کیاخ پاری چے کو پاری تینیمیت کتے کوری ارے تخچی چاقاب ری آنخل ریچ ری اخوشل کوخاق ری اوچیخا ریچ ری چے ارے تخچی اوک اموم چی اوبیک کو بیخ چکیچ
1: خیش خی بیخ رو کی چوقاب چکیچ ری گوینق پر نی ملخ را چوچ ری دیوس رنو خیل ری خستق چی ریچ وی خون کس لیمال ری
0: ری ارے اک کی نی ماخ وی چیخ ری کی اوک پر نی ملخ را چوچ ری دیوس ارے تخچی اک سقر سنیک کتے کوری کی چاپالے اخ او بیشیک ری چیخ کتے کوری ریني ملاخ چوچ قخاو كپتيك اچيلا مولوغ كومال ري اوينق كتاخ كسيك إشيك ري سانيدرين اكونوخل ري سنادو ريج ري تينيميت إسرائيل كتاقانيك اريج كيك امولوغ ري اتاقونيلا چه اك او پاريچه اريتاخشي ري اخش امياب كي او پان پاريچه من كي كيري قاتاخ كي تساليخيك اك اكي بيخش كيش
1: ري اوخ تساپاتاليك ري اوچيخا شقاريقا اري اچاخينيل اوز اوچاخيشيك كي بانوم etek alchuwach ri uchiha rech riche e aretakchi shkahaku mankota hungwinak shkarik chupam
0: ri ekinimal ri nimra choch ri dios eri anim takchu chkahawi aretakchi kita we tsihri ksach kikush makki chopta ube alweri ek kichomag khaswa we kutbalri kategori peolok hun winak chkishol ekubir chkech
2: ri achiha cheshi ya ishpache چنیمری ریاره اتکال پنیم رچوچ ری دیوس اتاخین که کیاو بیشک ری تیخ چکیچ کنو خیل ری وینق
0: کتے کوری ری اونیمال چکیچ ری نیم رچوچ ری دیوس که لو بی کوک ری اوینق اکی او کامو لوک ری اتاقونلاب امان کتا کاش کوبان چکیچ رومال ریش چک کشی بیخ کیب چکیچ ری وینق رومال چک کویا او که کی کیاق چابخ که کی کامو لوک اکی کیا چکیواش ری ساندرین ری نیم چوچ قخاو کتا چکیچ
2: ری اوخ شش قاقاتیخ چه که یو بیشک ری تیخ پاریو بی ری خون بی آخری کاتگوری ری ایش شنو غیساق ری خیروسالین چرچ و تیخ ری ای ری ایش کی وقتی چوخیخ پاقاوی ری اوخ ری اوکی کر ری اچی ری
0: کاتگوری ری لو ای ری اینکاخ ای تاقنلاب چیک کیکی بیخ
3: رخواشیک چیارک نیماش ری دیوز چواچ چیارک نیماش ری وینق ری خون دیوز چه کچ ری اقنان قطت شوالیساخ واج ری خسوس ری آره چه شه کمیساخ ری ایش اره تخ چه شی بخیخ چو ری ری پل چه وا ویخون وینق ری ری دیوز شوالیساخ روک ری ری کیاقب شروکیساخ ری اره کینیمال ای کولونیل چکیش ری وینق اره چ رومال ری اره ری اسرائیل کوپاق چیخ ری اومک اکوکام ری نیمالاخ سچ بالمک ری اوخ شقیلو شقطار رونو خیل ویخستق ری ویری شقوخه شریلو اشوتار ای تیوش لخوش لبشل ری اره چه کویاری دیوز چکیچ ری کنیمان چریچ ریاره
0: ری ایاره اره تخچی که کتا ویری که کم چریچ کویوال ایاره سی بلخ که که که کمیساخ ری ایاره کتی کوری خون فریسیو چه او بی گامالیل کوالاخ پانی که چکیچ ری سندرین ری اره خون نیمالاخ اختیخ چریچ ری پیشاب اینیم کلیک کمال ری وینق کتاقانیک اره چکی اساش او بی خوبیق وی ایا چی خب ری کتی کوری کوبیخ چکیچ ری سندرین
4: چینی ملخ ایوانوخیل ایش اخ اسرائیل قس اوت ری لیک چی بنا ری کی بنا چکیچ وی وی نقری کیه بوشیب قیخ که نقری شوالخ و لقری تیو داز ری اره چی شبیخ چینی ملخ رو شیک چی وی نق ایچه شی امولیخ روک اره خو قو وی نق شکامی سش ری اره ایکانوخیل ری ای وی نق چشکی ترنبیخ شی انی مخیک ایمک ات خون خاص وچ شکناخ کنق کتیک اوری پتاقو قیخیل ری چی بام بی اخ شو الاخ ری خودس ری اخ گالیلیا چه ری کو سی بالاخ ایو ویناق شو قوخش کمیک ای ریش که ترنبیخ ریاره شی انیمخیک کمیک ری کن میخ چی ویچ omi banchkech we winakri. Che ya a kanok. Rumal rech, we kik tzihokri, on we honchakri, we petinak kuk winak, ksachtakna uwachwa. Katek uri, we kasik che petinak ulokruk ri dios, man kishkowintari che usachiku wach. Mi ban honchasu wach, we neri ish tahin kishchokin ruk ri dios.
0: Katek uri, shkik amukab, ut shkita we tzihri. Katek uri, ke kisikir che humul ri etakonelab. Que taqanik arech kirapush ruk asiar, que kikatek arech mankechauta chi pariubiri Jesús, katekuri que kitsokopik bik que kiyakanok. Rie are que elu bik parisanedrin, rukni malak kikotemal ki beu bik, rumal resh cheri eare, shaelik takal chkik, shkikashkolik rikash arech uts cheri biak. Katekuri, ronohel takkik, Manketani tachrech ubishikri utsalah utsihri Cristo Jesús para inimalah rachochri Dios epatakriha.
5: Hechos capítulo 6.
0: Patakwikri, Rumal reshe tahin ke kiarikri eti hoshelab, ri eahelenita kikikoch tsirch kiri ea hebreo, Rumal reshe ri emelkani shokim, kechri eahelenista mankelista pari kirahawashik. Ri ekabla huk ke sikinch kech konohel ri eti hoshelab ek kibich kech.
6: Man ut tacheri uk ktanba utse hoshik ri utsih ri dios. Rumal reche are kuk patanohik chotak ri mesha.
3: Rumal kuwa. Chitsukuk chishol ri ish, isha chalashik. Ewokup achi hap che eutz chkiwach nimalak konohel. Che inohenak chrech ri ushlap shel. Echrech ketamabal. Katekuri. Ri uk ke kakoh nawa. Chuwach we hunchakri. Eri uch, kuchkanach kan wa chuwach richawem rukri dios, echrech u patanashik ritzich.
0: Utsk kita we tzichri ni malach konohel, shahek uri kichari Esteban, hunachiche nohinach cheri ukohonik, echeri tioshlach ushlapshel, shkichachiri Felipe, riprokoro, rinikanor, ritimon, riparmenas, eriklashche a Antioquia, shanishpeoloch kuk ri a judío. Shekiyach kiwach ri etakonelab, katekuri aretachchi tahen kech abruk ri dios, kikikoh ri kiqa pa kiwi. Katekuri, si balak kiki ri utzih ri ahawshel, si balak shekiyarik ri etihoshela par Jerusalem, e si balak eki chuchkahawib shkinimah ri kohonik. Ri Esteban, nohinak che utzil, echrech uchokab ekuban ni malak tak mayibbal, e ni malak tak kutbal chkishol ri binak. Katekuri, Kepeolok ribinak rech rijetak sinagoga rikbish libertas chkech, ri eaj sirenense, eri eaj alejandrino, eko hojunchik eaj silicia, eaj asia, kechau churunem takzik rubri Esteban. Katekure, mankota kichokab chubosh ri unohibal, e chubosh ri rushlabar diare, shahekure, jkiyapuak chkech eko juntak achihab arech kikibieh.
6: Riuk shkato cheri are, shubih gitzel takzik puiri Moises, Epuiri Dios.
0: Keperi winak chini malak konohel, keperi enimtak winak eri iaktibanelab, mankota natal chrechri are, katekuri, shas chanim kikiriko, kikichapo, ek kikamulok chuochri sanedrin. Chila, eko etzichtal tak winak, chik kiya ubishik weri.
4: Wehun winakri, mankatanita che ubishik itzel tak tzich pui we tioshalak olbatri, epuiri pisha. Riuk, katom che kubir. Chiri Jesús, rijun aj Nazareo, kubulik nawek olbal ri, ekujas nari rijastak che uxanim kan ri Moises chkech.
0: Katekuri, konohel ri etuyul parisanedrin, jikikayeg ri are, ek jikikil ri uwach che jejas ri uwach hun ángel.
5: Hechos capítulo 7.
0: Rinim chuchkajau kutachrech.
7: La tzik we tzik ri?
0: Ri are kubieg.
3: Isha chalashik yeshkatat. Chitatbeh weri, ridios chirrech rikihil kukut rip chuwach rikatat Abraham, aretak chik ori are pari Mesopotamia. Mahok kuhekbari pari haran, katekuri kubih chirrech. Chayakan ria tinimit, e chayakan ria wachalashik, ehat pari tinimit chekinkut nari riin chawach. Shahekuri, riare shuyakan rikitinimit riah kaldeo, eshheki pari haran. Aretak chi ishkam riutat, ridios shukam ulok chichela ulok, kapawetinimitri, hawihe ishekel wi ishkamikri. Mankota hun chakap ruleu shuyapa wetinimitri. Mankota ne javije kutakabawi rirakan. Katekut, shuyao tzikche kuyana riruleu. Eshakuje kuyana kechri erijal. Yare takchi jeri, riare mankota hun ralkual. Katekuri, ridios shubichrech, cheri erijal ke kanakan ri pahunchi kuleu. Eri eare, yo kisash nari, papatanahik ekbana si balak ash kech pahuko hunap. Katekuri, riin kimbana ri atbalzir puwi rihuntinimitri, kchari dios. Eki el naulokri, eke ejilana ri chwech pawehun kolibalri. Shokuhe shuyach rech rihun chapbalkap rech ripusinik uwi kovilal, shahek uri aretakchi, shekebash ri isaak rumal riutat, ri Abraham shupus uwi riukovil riare, pariwakshak ich. Shokuhe heri shuban ri isaak chrech rihako. Eri Jacob jere shubanch kech ri ekablahuj enimalaktak katat. Ri enimalaktak katat rumal che yachishom chrech ri José. Shkik ayeh ubik arech kbe ubi pa Egipto. Katekuri ri dios koruk riare. Shukol paronohel tak ri kash shuriko. Shuyar inimalak utzil chrech eri inimalak unnoch chubash ri faraon. Ri rajawinel ri Egipto. Riare che shukoho katal tzik puwi ri Egipto epuwi ronohel ri rachoch. Katekuri, shpenumik wiehal paronohel ri Egipto, epari Canaan, eshokuhe shpenimalak kash, riakatat mankota hun kasu wach, kikiriko arech kiktiho. Aretakchi, shkietamach cheko wa pari Egipto, ri Jacob shiotakubina be humul, pari ukamul, ri Jose shukutri chkiwach ri erachalal, eri faraon shretamach kiwach ri ewinak ri Jose. Ri Jose shtakanchech ukamik riutat Jacob, Echkech konohel ri erijal, chekikiban oshkal jolajuj winak. Ri Jacob shuli ubik pari Egipto, echila shkanwi eshokujeri akatat. Shkamulok ri kibakil pari Sikem, echeya pari jun mukubal che ulokom kan ri Abraham rukpuak, chkech ri ralkual ri Hamor riutat ri Sikem. Aretak che ishnakaj hobik ri ukijil, che kastik kbantak nari tzik che shubik ri Dios chrech ri Abraham. Shekeyik risiwan tinimit eshipok kiwach pari Egipto. Chikate aretak chi, shokna hunkak ahawinel, chemakota chishnatak ri Jose chech. Huehun ahawinel re itzel shomanik pakiwi ri akanan katat, chishuban arech ri eare, kekiwon ba akan ri ekalkual arech manke kasitak. Patak huekik ri shalash ri Moises, ri are ri, koni malah uchumilal chuwach ri Dios. Oshipik shke isashik, o wapari rachoch riutat. Katekuri, shueno bashkanok, erumi alri faraon shusik ubik, eshuk eizahare jejas ral. Rukweri, ri Moises, shtihosh paronohel ri kinohibal ri eaj Egipto, eskoji uchoka pari riutzik e pari uchak. Aretak chi riare, kochi kawinak ojunap, shkastak pari ojolom cheki usolik nari erachalar ri aj Israel. Aretak chi shriloche tajink bank ashtrech hun chkech ri uinak riare, shchohin ruk ri hune aj Egipto. Enimalajutzil shuban chrech ri meba, aretak chi shukamisaj ri hune aj Egipto. Riare shuchomach, cheri erachalal kikichob nari, cheri dios kukam naulok ri rikolotajem chkech rumal riukab riare. Katekuri, ri erachalal man shkichob taweri. Parihun kichchik, shiriloche tajink kichohanik, Krach chehunam kuban utzkech, kubichkech, shuachil. Haschech kiban kash bilakan takibib, katekuri. Rihun chetahin kuban kash rech ri rachil. Kpakichinik, e kubichrech. Hachin shatbanov at kanimal yat at balzik pakawi. Hashakawah kinakamisach in. He hasu kamisashik shaban ri ahun aj Egipto ibir. Rukwetzik ri. Ri Moises shanimahu bik e shuhekbari pariyatinamit matian. Hawine shekohi ekie bukohol. Kawinak hunapchik, hun angel shukutrip chuwash paritzinali kalahuleu, che ohuyubal risinai. Pahun uhulu hak, pahun che jetahin kahininik. Ri Moises, manshuchop tawehastakri, aretakchi shkep ukokruk riche arech utsrilik kubanweri, shutori uchabal riahaushel. Inri inki dios rianan iatat, iriunu dios ri Abraham, ri Isaac eri Jacob. Ri Moises kibirbitik chuwach weri, emankukoch tak kaya panok chrech weri. katek uri ria khawshel kubix chrech chabesakh li ashakhab chele awakan rumal rech chewe kolbal khawixe at takal wiri at tiosh la khulewa khenakut riin wilom rik ashkol kiriq ri enusiwan tinimit bari egipto nutom rik khuluwem eshinshuli ulog chech kito tajisashik khatnakut inka tintaku bi bari egipto we moises ri Diare chesh kikiak apanok aretak chi shkibih chirech. Hachin shatbanovik at kanimal y at katbatzik pakawi ri uch. Ridios shtako ubi riare. He khas kinimal riare. E kolonel chkech. Rumal rihun angel che shukut rib chubach pari alak che. Riare. Shiereza hubik. Rumal rihetak mayibal. Rihetak kutbal shubam pari tinimit Egipto. Rishubam pari kiak polow. E pari tinalik ala huleu. Chipakawina kunap. Arewa ari Moises. Riare che shubich chkech riach Israel. Ri Dios kualisach nari chkishol ri ewachalal. Hun kashal utzich ri Dios checheri has riin. Parimulin ip paritinalik ala huleu. Riare shkoche ruk ri angel chesk amo ubik pubi ri huyub sinai. Eskanach kan kuk ri akanan ekatat. Riare che shukam ri tzich rechk aslemal rech kukashech chkech riuch. Katekuri riakanan katat manshkahtak kishkinimah utzik riare shanesh kikiak ubiri are epakanima shaz shetzalik bari Egipto katekuri shkibik chrech riaron chapanaba enikahtak katios che kenabeak chkawach rumal rech cheri Moises rishujesan ulog bari Egipto riuj mankota ketan pubi khas shubano aretak chi shpaki pubi lehuyu Eskitzak kunalak wakash batak wekikri, eskiban juntabal tokop chuwach riman tzikhtak dios. Eskik owisak kikotemal rumal rihetak kichak eskiban rup kikab. Katek uri ri dios shutaz apan rip chkech riare. Eshe ohat chuwach rik ikhlanik rechtak richumil chikak. Heri khas tzibatalik parikibuk rik ashaltak utzik ri dios. Ri ish, lashiya chuwach rikaminak tak chikop. Eritabal toko pakawinak juna paritzinali kalahuleu. Riish ishrachoch ri Israel. Katek uri, riish shikam ubi ri alahu kabal rimolok. Eri uchumil ri dios refa shikam ubi jetak wachibal. Che shibano arech kikikilak. Shahek uri, riin kishinkam na ubik sinak chinach rech ri Babilonia. Rekanan ekatat paritzinali kalahuleu. Kori kabal kuk cherech ri testimonio. Khe khas shubih rihun chesh chau ruk ri Moises. Aretak chi shtakan chrech arech kuban riare, kheri rihastak chesh rilo. Aretak chi shkikam chik, riakanan ekatat shkikam ubi aretak chi are kinimal rihosue. Eshki okisak bari amak chesh shechakam pakiwi, wewinak ri, ri dios siorokatak ubik chkiwash riare. Weri kheri, chik ate ena patak riokihil ri David, riare che utz chuwash ri dios, Eshutari tokop arech kuri kunja arech kokik rachoch ri Jacob. Katek uri areri Salomón rish Jacob rihun rachoch. Kneba, rinimalahu bantajik, bankhekita pa kunja che bantajinak rumal kikab winak, he has kubik ri ashal utzik ri Dios. Rikaj aren utem, eri huachule utokbal wakan. Has kuwach jari kiyak nachuech, kchari ahaushel. On, hachikek olibalri che nuwaribal, Tan manareta rinokap shpanou ronuhel weri. Riish manktanta iholom. Mantortobinak tarishikin eri wanima. Tiamakel kishutun chuwach ritiosh lahushlapshel. Ahachari inan itat. Shokuhe ish heri riish. Hachin hun rikashal utzik ritios che manshkiban takash ri inan itat chrech. Sheki kamisak konohel rishebinik. Riupetbal risuk alah winak. Rihun che patak wekih ri riish kamisak. Riish chek amom ri pishap rumal rikichak ri angelip, katekuri manshiter nebehtak.
0: Rukwe tzigri, sibalak kpeko yowal pakanima, ehkikuch uchek rikiware puwiri Esteban. Ri are, nohinak chrech ritioshlak ushlapshel, kikai chikak, kirir yokikhil ri Dios eri Jesus che takalpari rikiakab ri Dios, katekuri kubik.
3: Riin tajin kumilo che tortobinak rikak, eri ukohol riachi che takalpari rikiakab ri Dios.
0: Kikirrakakeh kichi, ekkichuk rikishikin, epahunamam shebech riare. Rukchikimanik, kikikamubiri are tzanja cheritinimit. Eskimahir ukiakik chabah. Rishe ilovi query. Shkiyari retiak sherakan ukab hun alache saulo ubi. Aretachi tahin ukiakik riabachri. Ri Esteban kuban wech avemri.
3: Ahaushel Jesus. Chakama pakabwe wishlapal.
0: Katekuri. Kari uchek ekubir pahuni malah rakochiah.
3: Ahaushel. Makoh bawe kimakri pakivi.
0: Aretach bitahweri. Riare Shuarubik. Hechos capítulo 8. Risaulo, riare, utskrilwe kamisanikri, chipawek ihri, shmachtahun nimalak kashpuviri komon tiosh rechri Jerusalem, konohel ke animahik ubik, kebe patakri Judea, e patakri Samaria, shuviri etakonelab ke kanakkanok. Ego juntak achihabchik kilook ehri Dios, kikimukri Esteban, ekkiban nimalak ok ehpuvi. Erisaulo, shuban ni malak kashchrechri komon tiosh, shbe parronohel ha, sheukamu bea chihab e shuakib rup chukab, e sheukiak pache. Ri enik ahche she animahik, kebek eke kibigri utsalak tzir. Shahek uri ri Felipe, shuli ubi pahunti nimit rechri Samaria. Ekuya ubi shikri Kristo chkechri winak. Ri winak kikulahri utsir sharuk hun kanima. Rumal resche konohel kitari tzir pubi takri kutbal shubano, ernohel rik kilo. Rumal resche ekiri itzel takushlabal ke elubi kukri winak. Ekiri echaptel rumari itzel ekirakakir kichi ke elubik. Shakuhe sibalak ekiri kaminak ki bakil, eri echoko ke kunatahik. Katekuri ishkohi sibalak ki kotemal pawe juntinamitri. Shasoher chik kopa witinimitri hunachi. Simón riubi, riare kuban ni malak tak subunik, erisiwan tinimit ek opa ri Samaria, shkirweri jejas hun mayibal. Riare kubiche ni malak riubanik, katekuri konohel riwinak, chi ealak e chi enimak, kikiternebem riare kikibieh.
6: Wawe achiri, uchukabalilwa ri Dios, che ni malak kuchushik.
0: Shask kinimak riare, rumal reschekik ik ut shkir ri subanik kubano. Atek ut, aretachchi shekohon chrechri Felipe, che shubihri utsalachtzir chkech, che rechri rajawibal ri Dios, e rechri ubiri Jesús Cristo. Shkimahih ukamikri kasna chi achihab e chi shokib. Shokuheri Simón, shkohon chrech weri. Shukamri kasna, e shasmankuyata chikan ri Felipe, ri are sibalach utskri ri kutbal, erinimalachtak mayibal shbantachchuwach. Aretachchi ri etakonelab che eko pari Jerusalem, shkitoche ri Samaria shkik amru tzihri Dios, shkitak ubiri lu erishuan kuk. Ri eare, shashuli ulog pari kitinimit ri eak Samaria, katek uri kechavruk ri Dios pakiwiri eare. Aretchi atak ri tiosh lahushlabashel chkech rumal reshche mankota hun chkisho ri eare, yatahinak chichrech, Shuvik amatahinak chirikasna kumal pariubiri ahaushel Jesus. Shahek uri, rilu erishwan, kikikohri kikab pakiwi. Katek uri, kikikamri tioshlach ushlabshel. Resimon, aretachchi ikrilo, chiri tioshlach ushlabshel, kiatah rumal rechri ukohik kikabri etakonelab, kuchihri pachchkech kubih.
1: Chukuhechi ya aba weko winemri chwechri in. Arech, rihachin kinkoh nari nukab puwi. Shas kuk amori tiosh la khushlab shel.
0: Katek ut, rilu kubik trech.
3: Chak ama ubiri apuak awuk, rumal reche shachomak chekalok riusipanik ri Dios ruk ri apuak. Pawehastak ri, riat mankota awe trech. Shakuhe, mankota wa awe chbal trech, rumal reche le awanima, mansuk tachuwech ri Dios. Chaya aba kan ri tse la choma bal ri, echachau ruk ri Dios. Arech kusach wehun chomanikri, cheshel ulog pari awanima. Rumal rech, chere in kimilo cheri at ko parik achakichchi, yat yutulik pari itzel.
0: Risimon kubik.
1: Chich awok ish rukri ahaushel panuiri in. Arech makpeta panuiri in, ronohel rihastak chekib ikhri.
0: Aretak chi, shiatak ubishik kumar rihastak cheshkilo, eretak shiatak ubishik ri utzihri ahaushel, Ketzeleh ubik pari Jerusalem, ekkibigri utzalak tzir, pak itak kitinimit ri eak Samaria. Ri angel rech ri ahaushel, kuchabegri Felipe kubichrech.
8: Chetelo bik ehat chi pari kablahuch kahbal, pari beche kushuli ubik chi pari Jerusalén. Ek besik kusuk chi ubika pari Gaza, sinalakalahwe kolbalri.
0: Kelubik ekbek, katekuri, hun menchor a Etiopía, chehunimalak katalzir rukri kandase, ri are chi ishok a Javinel pari Etiopía. Eche are takal pubir noherri upuakri tinimit, ri are shubanahun ubinem chuwachri Dios pari Jerusalem. Salehem kubano, tuyulik chori uchich etahen kusekiri Isaías re kashalu tzihri Dios. Ritiushlach ushlapshel kubir chrechri Felipe.
3: Hat echarika lehunchichle.
0: Ri Felipe kutih anim shasruk ubikri are, ekutocheri menchorachi. Tajin kusikiri Isaías rikashal utzihri Dios kutachrech.
2: La kachobori hastakche tajin kasikir?
0: Ri are kubir.
1: La kinkowun inche uchobik wari, we manko tajun winak kutuf chunwach.
0: Katekuri kumokri Felipe arech kakan ubik pari uchich. Ekit uye chunakahi are. Ri tzihche tajin kusikiri are, are wari.
1: Heri hachahun chih. Cheshk am ubi parikam sabal awah. Heri hachahun alachir, chemem chuach ritahin kusokahri. Heri nak utri are. Mankuk ab tauchi chewinik. Are takchiri are, wonopam kanok. Manshata bechrech, arech uts sukil katbalzik banchrech. Hachin kurikana che kucholulehu bishi kuri, chkiwach ri eriha al. Rumalrech che riuk aslemal, chk am ubik. Shbokubik pari uwachulem.
0: Kategori, rimenchor achi kubir chrech ri Felipe.
1: Ri inkinta chawech. Hachin kuri ri are, chek bish weri puwi rumal ri ashal utsih ri Dios. Chipuwi akanchi bih ri ashal utsih ri Dios on puwi hunchi kwinak.
0: Kategori, ri Felipe kutor yuchi. Eruk wetsih ri cherech ri Dios lahwuh, kuyao bishik chrech ri utsalah utsih ri Jesus. Kiternem ubi libe kategori keopan pahun kolbal javijek ubiri ha rimenchor achi kubir.
1: Waralk oja. Lak ojun hasuwach cheko atej arech kasash nuhai.
0: Kutak abari chich. Ekep kekaj pariha. Ti Felipe erimenchor achi. Kategori kukasah riuha. Aretachi keruloj pariha. Rirushlap shel riahaushel. Kukambiri Felipe erimenchor achi. Mankrilta chihumul riare, kategori sibalak kikotik shutakeh riube. Ri Felipe shopan pari asoto, pari ube kubigri utsalak tzih paronohel tinimit chikurika. Ejere ikopan pari Cesarea. Hechos capítulo 9. Kategori, risablo mankrushlabakta chihun hasuwach, shane are ritzel erikamikal pakibiri eutihoshelab riahaushel. Kbek ekurikari nim chuchkahaw. Ekutach rech nikahtakwuh chets ibam uwach arech kukut patakri sinagogas, kopari Damasco. Arech bekurikahun winak che rech ribe, che achihab onchi ishokip, eyutulik ke ukam ubik pari Jerusalem. Kbe ubik e aretachche nakachchik kowicheri Damasco, chishaktehun chekshpe ulog pakah ekusutik rih rukri usakil. Ktsak chori uleu, kategori kutahun chabal che kubih chrech.
9: Saulo, Saulo, has che cheri at kaban kash chwech?
0: Ri are kutach rech.
10: At hat kachin ri at haushe?
0: Ri are kubih chrech.
9: Inri in Jesus ri kaban kash at chrech. Katekut, chatuali hok, chatokok paritin mit ekbish nari chawech hasuwach ri kaban nari at.
0: Ri winak che benak ruk ri are. Emem shetak ik paribeh rumal rishibrikil. Utsutat beshik richabal shkibano, katekut mankota huwinak kiluwach. Risaulo, kualak chori uleu, katekuri kneba uhakomri uwokoch mankota hun hasuwach krilo. Shascheri uqab kik amu bikriare, ekokisah ubik paridamasku. Oshib ik mankkaitak, mankuatak, e mankota kokomuk. Kokut paridamasku, Junti Joshel che Ananias riube. Ria Joshel kusikiri are pahun hasu wach che krilo.
9: Ananias.
0: Kchachrech. Kubigri are.
2: Inkolikri a Joshel.
0: ri ajaushel kubij
9: chatelu bik en hatu bi parisuk be echata ukop utzihol pari rachoch ri judas hunuinak che saulo ri ubi eche ahtarso ri areta hin kchaur bri dios kategori shril hunachi che ubi ananias shokubik ekukohri apubi uholom arech kutsalisah kakta uvo och chrech
0: ri ananias kubij
2: ajaushel ri insip alah nutom utzihoshik wehuna chiri kumar riwinak. Shokohe nutom ronohe rikashub anom chkech ri etioshlahtak awinak pari Jerusalem. Ri arek o waral kamikri ruk nimalah o kowinem kumar ri enimalahtak chuchakhawib. Arech ke uyut konohe ri kisik in chrech ri abi.
0: Ri ahawshel kubik chrech.
9: Hatnakut rumal rech, cheri huna chiri. Hunchuk balpa nukab arech kukamu biri nubi chikwach taprisiwan tinimit cheman kota ri kakohonik kuk. Chikwach ri eahawib e chikwach ri eah Israel. Riin, kinkut nari chuwach ronohe re kashku ashehna ri are, arech ni malahutz chrech ri nubi in.
0: Ri Ananias kelubik, kok pariha, kukoh ri okab puwiri Saulo e kubik chrech.
2: Saulo. Wachalal, shinutako loka wugri ahawshel, che areri Jesus, cheri at shawilu wach paribe hawihe at petinako lok. Shinutako loka rech ri at kikohik at takawokoch, e arech katnoch chrech ri tioshlach ushlakshel.
0: Katekuri, ktsak chitsari wokochu lok, hachawuk ishal rikkar, eshkohik at takawokoch, eshaswe uchanimri, shkasash uha. Katekuri ikutik uwa, ekkohik at uchukab. Kanah kan keb oshib ikh kukri eti hoshelab chila pari Damasco. Katekuri, chi uchanim kok chech ubishikri Jesus patakri sinagoga, kubik cheri are ukohol ri Dios, konohel ri keto wikri are, ksach kikush, magki chopta ube alweri ek kibir.
11: La manaretua wehun winikri chi pari Jerusalem, si balak shubank esch kechri kekbir wehun biyakri. El amespeto voralre arech iutlik kukam ubiri eare chikwachre enimalaktak chuchkakawi.
0: Katekuri risaulo kosi balaho chukab ekuyohir ki holomri ea judeyib cheek opa Damasco aretak chikuk utucheri Jesus areri Cristo. Si balak nakh shkichigri ea judeo katekuri eskichomak ukamisashik. Risaulo kretamak weri shokuhe shas lakabatal takri uchiri tinimit chipakig echakab arech kuya ok ki kamisah ri are. Katekuri, ri ati hoshelab, chichakab kikikamu biri are, ek kikasah ruk kolob pahun chakach chori tapia. Are takchi shopan pari Jerusalem, krah kok kukri eti hoshelab. Katekut, konohel ri are kikishibih kip chech, mak kikoh takche ri are shokuhe hun ti hoshel. Shahekuri, ri Bernabe kukamu bikri are, ekopanch kiwoch ri etakonelab. Ekubir chkech khas rilikri ahaushel paribe shuban risablo e khas uchabeshik shbanik. Eri utsalah chawem shuban puwi riubiri Jesus pari Damasco. Kibin kuk pari Jerusalem, ruk chukab kchawik pari ubiri ahaushel. Kbe kuk ri ea helenista, ekohunamah ri utsik kuk ri eare. Katek ut, ri eare kkak kikamisah. Ri atihoshelab aretak chik ketamah weri, Kikitzalehizah ubik pari Cesarea, echilak kitak ubik pari Tarso. Patakwek ihri, ri ekomon tios enojinak cheri jamaril parnohel ri Judea, ri Galilea, e pari Samaria. Kikiyak kip ekiki cheri nimanik chrech ri ahaushel. Ezibalak enojinak cheri ukupsibal ukuish ri tioshlak ushlapshel. Rilu, cheshas kutzalih uwoch ronohel kolibal, Shakuhe ekkah ubik pari kachoch ri etioshlah takwinak pari Lida. Chila kurik hunachiche ubi Eneas, hilinik cho hunchat chiwakshakib hunab ulok ri are ekaminak ri ubakil. Rilu ukubik chrech.
12: Eneas, ri Jesus Cristo katukolo, chatualihok, echebana utz chele achat.
0: Shas chanim kualahik, konohel ri siwan tinimit rech ri Lida, Erech ri lianik saron, kikil riare ek kikesh kikush chuwach ri ahaushel. Ko pari jope chkishori eti hoshelab hunishok che ubi Tabita. Pari chabal griego Dorcas kacha, riare sibalak inomalak winak, rumal ri utzalak tak hastak kubano, Eruma ripuachche kuya pasipanik. Katek uri riare kia binik patak wek ikhri ek kamik. Aretak chi ischahtahik kia chikah pariukab ak anbalha. Rumal che rilida nakak kowi trech rihope. Aretak chi ri eti hoshela kiketamah che rilu kochila. Kekitak ubi keb achihab arech kikita weri ichrech.
11: Sah chikamik ulok pa wekatinimit.
0: Rilu shas chanim kbe ubi kuk. Aretak chi kopanik. Chichanim kikamu bik pari ukab ak anbalha. Khawighe ek oviri emalkanim ishwakib chetakhin keok ik. Kekebruk. Ek kikut chuboch rikhetak atsiak. E rikhetak kul shuban ridorkas aretak chi kori are kuk. Rilu keresa holok konohel ribinak. Kshukik ek chawruk ridios. Kategori kika echeri kaminak bakilal ekubiek.
3: Tabita chatuali hok.
0: Ri are kuhak ri wokoch, e are takchi kril rilu ktuyi ulok. Rilu kuchapu koch chrech yokab e kuwalisah ri are, ke usikigre etiosh lahtak winak ri emalkanib ishaqib e kukuch kiwoch cheri are kaslikalah winak. Weri, retamashik paronohe ri hope e sibalak ek iri shekohon chrech ri haushel. Rilu kanahkan keap oshib kik pari hope, pari rachoch ri simon chehun winak akkolol tzum. Hechos capítulo 10. Pari Cesarea cojun achiche Cornelio riubi riare kamalbech kech okal e achchoja pari Roma riare kbekuk ri a judío che uternechik ri Dios e shokuje jejas konohen ri ewinak riare kuyasi balak sipanik chrech ri kitinimitri e a judío e si balak kuban uchavem ruk ri Dios kril pari ubelej kajbal paqij. Sakalag rilik kubano cheri angel rech ri Dios kok pari rachoch ekusikih riare.
13: Cornelio.
0: Riare kukayeh esibalag kushibih ri. Kubih.
14: Haswa weri ahawashel.
0: Ri angel kubih.
13: Riachawem lukri Dios eri asipanik shpakhiu bik chuguch ri Dios. Je hasjun natisabal awech. Katekuri kamikri. Chiatakao bik enik aha chihab pari hope. Echitakauk amiku lok ri Simón rikibish lu cherech arech kape oral. Riare uokshanim rip pari rochoch hunachi ubi Simón. Riare ah kolol tsum chekori rochoch chuchiri polou.
0: Aretak chish be ubi ri angel cherish chavruk ri Cornelio keusikih ekep upataninela e hun soldao chek be kuk ri a judío. We areri hunch kishori apatanihel trech. Kuya ubi shik chkech ronohel rishrilo eke utak ubi pari hope. Pari hunk ikchi akanok, aretak chi ebenak enakakchik ek ovi chrech ritinimit, rilu kakan puwi iriha pari wak kakbal arech kuban ri uchawem ruk ri Dios. Shuna anumik ekrah kutik uwa, aretak chi tahink ban ri uwa shril weri. Rilo che hakalik rikah, ek ohun nimalak usutal uwach meshache yutulik che rikihet utsam. Eche kajem kubanu lok chuwach ulew. Chuwach rihun sutri, koro nohel kiwach chikopche kiheb kakan, ek okumats, ero nohel kiwach richikop ea huwokaj. Katekuri ehun chabal kubih chech.
2: Lu, chatu alihok, chakamisa hun chkech richikop echatija.
0: Katekuri rilu kubih.
3: Hayia haushel, rumal res chere ii mankota humul nutihom huntzil, ehun has uwach che mansuktaj.
0: Rihun chabal pa ukamul kubih chrech.
2: Rihastak che usuk ubam ri Dios mambih ba tzil at chrech.
0: Weri oshmul shbantahik katekuri che aninak shpakibash rihun sut chikah rilu sibalak sachinna ukush. Mankuchob ta ube al weri etahin kuchomak khas ube al ri rishrilo. Aretak chi ri achihab che etakom ubi rumal ri Cornelio. Aretak chi tsukutahinak chikumal ri rachoch ri Simón. Xiaopan chuwach riuchiha, ke korkotik ukok, ekkitakok lakochila ri Simón rikbish luchrech. Rumal che rilu tahink choman pubi rishrilo, ritoshlak ushlapshel kubih chrech.
2: Ekochiri enik aha chihab che katkitsukuk, hatba chatkahubik e uts che katbe ubikuk, rumal rech cheri in e intakowinak olok.
0: Rilu shkahulok kuk riachihab ri ekubih chkech.
3: Inri, hunche kitzukuh riish, haschechi shishpe ulok waral,
0: ri'eare kikibir.
1: Rikamalbe Cornelio, che junsuk la juinak, eche utz la juinak chuachri Dios, chikamom oqab che shas jewiri are, rumalrech che konohel ritinimit a judío, jerik kikibir. Che shas utzwiri are, ri'are shukamawag ritzig chichrech jun ángel, arech ri'are kutak asikishik ri'at parirachoch, arech kutaritzig che shas atwi rahawashik katminik.
0: Rilu kero kisag parirachoch eke upatanej. Parihunqig chik kualajik ekbe bikuk, kebeo birruk ejujun ea chalashik che ea jope. Parihun chik qig kok parisesarea, ri Cornelio ereyem, xe umulig ri ea chalashik eri eutzalaktak erachil. Aretak chi okem kuban rilu, ri Cornelio xukulu kakachori raken eku qigilag riare, rilu kualisag eku bichrech.
3: Chatualijok, ri'in, shakuhe shak inhuinak.
0: Katekore, aretakchi tajin kitzikon ruk, kokubik paha, katekore keurika ek iwinak che kimulim ki, kubik chkech.
3: Ri'ish iwetam, che man yatal tachrech huna judio, chek kohi ruk hun kashlan winak, eche kok parirachoch. Katekut, kamik ri, ri dios shukut chnuwach ri'in, che man kbish tatzil, o mansuk tak chrech huminak. Rumal kuri, aretak che shinsikishik, manshuban takiab nukush che kimpe ulok, kintaba chivech. Has rumal shitak nusikishik?
0: Ri Cornelio kubih.
4: Kubano shib qih kamikri, ri intahin kintbandich awemruk li dios pari peleh kakbal pari wachoch, katek ori, che shakte shkohi chinwach honachi, che korat siyak che kchub linik, katek ori kubih chwech. Cornelio, shta tagri ach awem ruk ri Dios, esh na tagri asipanik chuwach ri Dios, chat taqan bau bik pari jope, arech kik amulok ri Simón ri kibish luchrech, ri are uwuk shanimri pari rachoch ri Simón ri akkolol tzum, chunakag ri polow. Chi aninak shin taqan ubik cheri ak amikulok, eri at, ut shabanoche shat petik, ekamik ri, konohel ri uchkocha wach ri at, arech katari pishab chebim chawech rumal ri ahawshel.
0: Katek uri rilu kubih.
3: Kasih nakut kimilo, kin chobo, sheri Dios mankiril tanakiwach riwinak, shane paranohel tinimit, hachin kushibih rib chuwach riare, ekuban risukil, utsalah winak ri chuwach riare. Riare ashuta kulok ri utsik chkech ri ah Israel, shuyao bishik chkech ri utsalah tzik, rech hamaril, Rumal re Jesucristo, riare ache a hausel chkech konohel winak. Riish iwetam, rishkul matak paranohel ri Judea. Ri Jesus chiach Nazaret, shuchapalej ubanik pari Galilea, aretak chi rishuan, shiatak ubishik rumal ri kasna. Je, has ri Dios shuyachech riare, ri tiosh lahushlapshel rech ri uchukab, riare. Shkashik eshuban ri utzil, eshe ukunak konohel, Rihachin takko kowinem rik ashtok pakibi, rumal rech ekori Dios ruk. Katekuri, ri uchril rech, uchtal rech ronohel rihastak uwach, cheshuban parekitinimit ri ahudio, e pari Jerusalem. Ri are, shkamisashik, shokisash chohun ripipal. Ri Dios, shualisach ri are pari uroshk ich, e shuyach rech chekukut rip, manchkiwash takonohel ribinak, shanechkiwach ri are, Riyalril rech riyatal rech. Cheshas echatal chikanok rumal ri Dios. Chkawach uch cheshukhwa ruk, eshukhkomun ruk. Aretak chi gualajinak chubich kishuol ri kamunakib. Katekuri. Shtakan chkech arech kakaya obishik chkech riwinak. Ek kakutu cheri are, okisam rumal ri Dios katbal tzik pakibi riyakaskoh ipakibi riyakamunakib. Konohel riyakashal utzik ri Dios kibim. Che konohel riyakohon chrech riyare. Kikam nari pariubiri are, risachbal takumak.
0: Are takchi tahink chaurilu, ritishla oshlapshel, stzakulok pakiwi konohel ritahink kitaritzir. Katekuri konohel riko kikohonik, chek atomuwi rikikowin, chepetinakulok ruk rilu, sachibal kuushke kanahik, are takchik kilocher usipanik ritishla oshlapshel, shkehehehik pakiwiri eare, cheman pusimta uwi rikikowin. Rumal resh chik kitocheri eare kichaw patak kich abal echek kibir ni malakta util kueri Dios kategori rilu kubir.
3: Lako hunk kovinik che mankuyata rikasna chkech viareri cheskamta ritios la huslapshel kumal khe khasri ugh
0: kategori ktaqanik arech kiari kasna chkech pariubiri Jesucristo shaschanim kitach rech arech riarek kanakh kan kuk kep oship qih. Hechos capítulo 11. Ri eta konela eri ea chalashik che ea judea, ketam chiri winak che mampusimta uiri ki kovil shkik amri utzigri Dios. Shahikuri, aretak che irelu shpaki ulog pari Jerusalem, ri winak che pusim uwi ki bakil, kech ohin ruk shkita chech.
14: Khas che chiri at shatok kuk ri winak che mampusimta uiri ki kovil e shatwa kuk?
0: Rilu, chohunal kubir chkech ronohel rihastak kubir.
3: Rein tahin kinchauruk ri Dios paritinimit hope. Aretak chi shinwil weri pari woshlabal. Kunhas wach kahulok chi pari kahulok. He has kunsu tuwi mesha. Chi yutulik pari kihe utsam. Kategori shopam chnuwach in. Sibalak shinkayek weri. Kategori shinwil chikop erech we wachulew. Chiko kihe kakan. Shinwil yawak chi erech rihuyu. Ria kumats, eria chikop ahuwakaj. Kategori, shintajun chabal che shubir chuech, lu, chatualihok, chakamizah hunavech, echatija, riin shimbir, hayi ahaushel, rumal reche mankota humul okinak hunzil, on hun manusukil tak panuchi. Paukamulchik, rihun chavibal chikak shubir chuech. Rihasuwash che suk kuban ridios chrech, mabir at chrech che mansuktaj. Weri, si oshmul shubano, kategori, paukis balil ronohel shbechichikaj. Kategori, shas chanim shiopan oshib achihab choriha, javije ochkoviri och. Etakom ulochchi pari cesarea uloch, riahaushel shubir chuech, chi uts kimbe inkuk, riwakib yachalashik chi achila, shokuhe shebewuk, eshuhok pari rachoch riachiri. Shubir chkech, has rilikri angel shubano, Cheshukutri parirachoch, eshubik chrech. Chatakan ubik che ukamik ulok, parihope risimon, chekbish lu chrech. Riare akubik nari chavech, ritzik che kuyana kolobal chavech riat, echkech konohel riyawachalashik. Katekuri, aretak che nuchaplim rinutzik in, ritiosh lahushlapshel shkak pakibi, khe khas ukhakik shubam pakawi riuch. Katekuri, riin, Shnatak chuech ritzik che shubik riachaushel, rishwan shuyari qasna ruk riha, katekut, riish qasashna iha paritiosh lahushlapshel. Shahek uri, weri dios hunam uyaik shuban chkech, hacha shuban chkech riuch, rumal reche shekohon chrech riachaushel Jesucristo, in hachink uri in, arechkin kulelan chrech ri dios.
0: Utsh shkita wetzik pakanima, Kategori nimk kilwi ridios ekkibir.
2: Shokohe, chkech riwinak che mampusim ta uwi kikowil. Ridios shubano chek kikesh rikikush arech kori kikaslemal.
0: Riwinak che sheanimahik aretak che shriketak rikashruk ri Esteban kebechi katena pari Fenicia, pari Chipre e pari Antioquia. Eman kikiyata obishik ritzik chkech enikak winak chik. Shaneshuwich kech ri ea judío. Katekut, ek okuk ejo juntak ea Chipre, ea Sirene, che epetinokolog pari Antioquia. Eri eara eketzijon kuk ri ea griego, ekkia obishik chkech ri utzalaj utzig ri ajaushel Jesús, ri okabri ajaushel, kokuk ri eare. Katekuri, ek irish ekojonik, ekkikesh kikush ruk ri ajaushel. Rikomon tioch rech ri Jerusalem, kikita utzijol weri. Shahekuri kikitak ubik ri Bernabe pari Antioquia. Aretak chi ikopan chila, ekri rinimalak usipanik ubanom ri Dios chila, kikikotik ekuya kichokab konohel. Arech kasruk ukovil kanima kekohik, ekas esuk chuwach ri ajaushel. Rumal resh cheri are, hun utzalak achi, nohinak chrech ritioshlak ushlapshel, echrech ukohonik. Sibalak winak shiaukik, shkimulik kip ruk ri ajaushel. Katekuri, Ri Bernabé kbe ubik che ukamik ulok ri Saulo chi pari Tarso ulok. Kuri qariare, katekuri kukam ubi pari Antioquia. Shasrono khel hun hunab, خونام که کنخ کن روک ری کمونتیوش اکیا و بیشیک ری چیخ چکیچ سی بلاخ ایوینق ورال پاری انتیوکیا چینبه مول ری اتی خوشلاب شکیک ام ری خون بیاخ ای کریستیان پتاق و قیغری اینی که تاق ایق اشالو چیخ ری دیوز کشولی اولاق چی پا خیروسالیم اولاق اکی اوپن پاری انتیوکیا خون چکیچ ری ایاره اگا وریو بی کوالاخیک کتکوری رومان ری دیوش لخ اشلاب شل کویا و بیشیک چک پینا خون نی ملاخ ویخال پارونوخه ری وچولیو وی ویخال ری روک ری کلاودیو کپینا وی ری اتی خوشلام شکیچو مخ چه اوچ ری اکتاق و بی نکاح تاق سیپانیک چکیچ ری اچالاشیک ری اکو پاری خودیا رونوخه ری که کوین چرچ خیره اشکی بانو شکیتاق و بی ری سیپانیک چکیچ ری اینیم ویناق کوک ری برنابه اری ساولو Hechos capítulo 12 Katekuri, aretachi ikoweri, riajawinel Herodes, kukua juka pakiwi ejejunta kwinakche erech rikomontiosh, arech kuban kashchkech, kukamisag ri Santiago, ruk richich rech choch, ri arech rachalal rishwan. Aretachi ikrilo, cheweri ikkach kiwoch ri ea judio, shakuhe kuchaprilu, weri ishkulmatahik pahong ejrech rikashnawa che mankota uchamilal. Kubano chek chapik ekukiak pache, kuya pakiqab ekiheb huqat achihab che erech choh, ekiheb achihab pahujuntak huqat, arech kilakabeh riare, krahche kukut riare chkiwach ribinak aretak kokow riq ashebal. Aretak chi lakabatalik rilu upariche, ri ekomontiosh sibalak kechabruk dios puwi riare. Katekuri, Are rihun chakab chushekan nok rihun ik cheriero des kukut chkiwach ribinak, rilu warinak panikach chkech ri achihab che erech choh. Hat tim rumal kepchich echuwach ri uchiha, ekochi eke winak chekilakabem pariche. Katekuri, chishakate, ri angel rech ri ahaushelk petik, ek nok ri upahache sibalak sakil. Ri angel kuyahun re rilu upari ukalkash, kuwarisah ekubich chrech.
7: Shas chanim chatwali hok.
0: Eri utiqom rib takchich ktsaq ubi cheri waqab. Ri angel kubih chrech.
7: Chashimari apam echa kohlari ashahab.
0: Ri are kuban weri kubih chik.
7: Chakaklari aqucha wik echi natarnabeh ubik.
0: Ri lu ukel ubik utarnabem ubir yare eman kuchomak takche wikastsik wa ronohel weri. Ri rumal chishperi angel شنه کچو مخ چه که خون تخین کریلو که قشه خون نبه کالیبال چه لقابا تلیک اشقو خیریو کب اکی اوپن چووش ری خون چی چیلخ او چیخا چه که به چووش ری تینیمید ری او چیخا کخه قریب چکیوش که ایلو لق که بک چیخاوی که کسوی ری خون به کته کوری ری انخل کویا کن ریاره چی چنین پر رش وینق کچو من ری لو اکو بیخ
3: چی کمی کری ری این قصیق شن ویتا مخ چی اره ری خوشل شتا قلوخ ری انخل اشن ریسا خوبی پر یوقاب ری ارودس ای پر انخل ری ککخ ری خودیو
0: سخ چی چووچ ایره تم چی کری ری قطعی نقوی کبه پر ی رچوچ ری ماری ری اونان ری شوان چه مارکوس کچوشیک ری خون چیک او بی خویخه اکی مولین وی کیب ای تخین که چاوروک ری دیوس ککرکوت او کخ چی ری او چیخا ایره خون مکم کبه اولوخ چی او تاریک چه او بی روده. ری اره ریتام ری اوچ ابال ریلو ای رومال چه سیبالاق کی کتیک من شطور تا ری اوچی خا. شانه شطیخ انیم شک او بیک چه او بیشیک چه ریلو کچیک چیلا چو ری اوچی خا. کتک او ری ری اره کی بیخ چرچ.
6: ری ات اتموش.
0: کتک اوت ری اره چی اوچ او بیشیک کبانو چه قصیخ وری ری اره کی بیخ.
2: لا اره نیلو ری انخل ریچ اره؟
0: کتکوری ریلو کرکات چی خمول چی ری اوچی اخا اره تخ چی اشکی خاق ری اوچی اخا او تری لکش کی بانو اسی بالاخش سچ کی کوش ری اره روک ری اقاب کتا چکیچ اره چ منکیچ او تخ اشو بیخش کیچ خاص ری ساشیک شوبان ری اخوشیل پاری چی کتکوری کو بیخ
3: چی او بیشیک وری چریچ ری سانتیاغو اچکیچ ری نکاخ اچالاشیک چیک
0: کلو بیک اکبه او بی پخون کالیبال چیک اره تخ چی اکساقارو وچ ری قیخ سی بلاخ که چوخا ری الاق ابانلاب خوی خیری که وی ریلو. ری ارودس کتا چکیچ اره چ کیکا مولوک ریاره کتی کوری منک کیریق تخ چیک ریاره. رومال رش چه منک کیریق تخ کتاقان چکیچ ری اخچ امیاب arech ke kamisash ri ere katek.

0: Chikche mashuita, aretak chiri ining oiwuk, shani sibalak rakaw shikchina, shanimri, chiri in, maink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil, rechri ikolotahem. Shahekuri, ridios, ko waralri. Areare kuchaku hiwuk ish, riahawashik, erichakunem. Chenim lahutsil chrechri utstak, uchomobalare. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulela antzir. E arech mangkot hun hasuwachmak kchachiwech. E arech sibalah ischokchok. Ishalkualri Dios, chikishol hun itzelalah ek ashalah ihalil. Cheri ishmakot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish. Hehas hun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ritzirechrik asleman. Rukweri, riish kisukumahni malahwechri in. Pariuk ihri Kristo. Rumal rech cherinu binem, erishink ashkolih, manshakt kasachu wachri. Werrakawshik cheshokohe, kink ehek narinu gik el, rumalu tokobisashik, uwachri kohonik riish. Riin sibalah kink kikotik, e kink kikotik iguk iguonohel. Shokohe bari ish, chishkikot ba, e chishkakatokuk riin. Riin kinguyeh bari ahawshel Jesus, chekintakna ubi chiwech, Chipa aninakil ritimoteo. Arech riin kukubinuk ush aretak chikinta itzihol riish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk riin cheheri hasriare. Chek kuwinik ruk hun utzelahranima kishil wi riish. Konohednak ut are kikitsukuh ri utzkechwi ri eare. Emang aret kikitsukuh ri utzil rech ri Jesus Kristo. Katekuri riishi wetam che utz ri uchak riare. Riare jejas hun koholshel, chek oputzal riutat. Shupatane huk riin, riutzlachzir. Shahek uri, riin kinguach. Che are are, kintakna ubikiwuk. Are takchi riin alachchek, chunuach, rikin rikitach wikamik. Shokuhe, riin kas utzre yeshek kimban pari ahaushel, che riin chimanacht chiwa, riin kinoponna wa iwuk. Katek uri, riin kinchomach, Chikintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Chihuachalal. Riare chihuachil parinuchak eparinuchok. Echeri ish. Shitakulok uk riin arech riare kinulpatanik parinu rahaushik. Rumal rech cheri are kishrahni malak iwunohel. Esibalak kishubiso japonok. Rumal rech cheri ish iwetamchek. Cheri are yawap kolek. Kasihnak ut cheri are shiabinik. Enakak shkohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios, shutokobisa huwach. Eman shuwita riare, shutokobisa huwach. Shane shokohe riin. Arech riin manging estanuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arech riish kishkikotik. Aretak chikiwil china uwach riare. E shokohe arech riin kintotak hubik pari bisonik. Kas chikulah bariare. Pari ahawshel ruk nimlak kikotemal, enim che iwilawi konohel riwinak che ejeri hasriare. Shane rumalu tokobisashik uwachri uchakri Kristo, riare chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, che riare kep shkohe wiri uk aslemal, are takchi shinupatanik riin. Rumal rech che mang shishkowin tari ish shiban wetokopri chwechri in. Filipenses capítulo 3. Katekuri, yachalashik. Chishkikot ba pari ahaushel. Aretak chiri in kinyao bishik weri chiwech. Mangakashot chiwechri in. Shukuhe hun sukabanik chiwechri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichahi hiwip chikiwach ri ewinak. Che mangkastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, cheri uch, kas tzik pusimu wiri kakowil. Ri uch, che kikiyari kas tokop, che kasri rushlabal ri Dios. Eche ko kakigil pari Kristo Jesus. Eche mankult kak ush, shri rikabakil. Punetane, ri inkin kowinik kin hikibari nuk ush shri rikabakil. Wek ohunchik kuchomah, che kowinik kuhikiba uk ush shri rikabakil. Ri in si balaknim kin kowinchna, Chuwach riare. ri'in pusimu wiri nukawil chipari uwakshak nuk'ih in rihal ri Israel in rech ri uhukat ri Benjamin in aj hebreo e inuk ohol hun aj hebreo in fariseo chuwach ri pishap shinachishnik chikech ri eaj Cristo e shein wakatah pari usuk il ri pishap ri'in in utalaj winak katekut ronohel ri ustak hastak wach ri'in ri'in king wiloche chuwach ri Cristo wari man ustak katekuri kamikri ri'in ronohel itzel king wiloche wach ri nimlak tak hastak sheshingweta mach ri ri Jesus Cristo ri wajawashel rumal riare ri'in king kamawak che ri'in ronohel shinzako e ronohel shakun mes chunuwach ri'in arech ri'in kinchak ri Cristo y arech ri'in kin riqitak pariare maruk tarinusuk il ri'in Chehun sukil chepetinak pari pishab. Shani pari sukil chekpe pari kohonik chrechri Cristo. Pari sukil chekpe rukri Dios eche doem rumalri kohonik. Arechri in kinwetamahu wachri are. Rukri uchukabri uk astahibalu wach e rukri rikoh ip. Ruktakri uk ashkolri are. Arechri in ingeri pari ukamikal hachari are. Arechri in kiyatak chwech. Kik astak nuwach chikishol riek kamnaqib. Ri'in mahakin opon pariuk isbalil e mahakin shika che in tzakatalak winak. Shane ri'in kintihanim marech ri'in kin shika hechasu rikek shuban ri Cristo Jesus. Ia chalashik, ri'in man kinchomaktak che shiriketakik umal in shane shuikin bihweri. Ri'in man kinchomaktachik ribe che shibantak umal rishkanak kanak chuwik. Shani are kinchomag e kinkoh nuchukab chishrik och nuwach. Ri'in kemberuk ronohel wishlabal. Ri'in kintihanim arech kinopon pariuk isbalil. Arech kori tohbal uk ashel chwech rikuhusikih wiri Dios chikah pari Cristo Jesus. Arech ri'uk kakakamo. Ri'uk cheri'uk utzalak takwinak rakawshik cheheri kukchomanik. Katekuri wekonik ahastakchik kichomag ri'ish Areri Dios ri que yo ounari usakil chiwech. Katekuri kamikri parnoheri uhopaninakui hoba paweberi. Yachalashik. Chibna ishheri hachari in. Kas utskilik chibnari eare. Rik ohun kik aslemal. Cheheri hacha rihun kambal noh. Kik amon kuk ri uh. Rumal rech. Che ek osibala huinak. Egejas eukulel ri uripibal ri Cristo. Hachasi balak nubim chik chiwech, ekin bichchi humul chiwech kamikri, ruk uwal tak nuwach. Pari uk isbal kechri eare, kikirik nari sachi bal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yare nim kikilwi rikikowil ri achihab. Shuwi uts chikiwech, rikastak uwach chesrech we uwach ulewri. Katekuri ri uk, uhuwin akil rikak, esibalak keyem rikakolonem pari ahawshel Jesus Cristo, Chik ochila chikah. Riare, chekuyanari, riukihil wehun mesalah abakil ri, hachari ukihil riubakil riare. Kakowin ri, cheuyaik ruk riuchukab, riarek olek. Chekakowinik kuyachushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ishlokalaktak acharashik, riish ishnuki kotemal. Ri'ish ishutok balil nuchak. Shkohiba ichukab pari ahawshel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrech ri evodia. Eshukuhe chrech ri simtike. Kas utzba uk aslemashik chikibana chikibilkib pari ahawshel. Shukuhe kinta chawech riat at sisigo. Chikas atkun wachil. Kinta chawech arechkas chiapatnihba ri ishokib ri. Rumal rech cheri e are ek owuk are takchi shinkoh nuchukab che utok bisashik uwach ri utzlaktsik. Hachashik iban ri kremente erianik achchik che shechakun guk cheri kibitz ibatalik pari uwuhil rik aslemal. Chishkikot ba ronohel takkik pari ahawshel. Kinkamulihu bishik weri chiwech. Chishkikot ba. Chiketamak ba chinimalak konohel gwinak Richuchuhalak inohibal. Nakakchik owiri ya hawshel. Mamayou ik oishruk ronohel gastak uwach Yaretak chik ohun irrahaushik, chishchau baruk ridios, chitaba chrech rikiwag, echishmontioshin chrech, katekuri, rinem lahurutsi ridios, chearenim chuach ronohel nohibal, are areri, rikichahina riguanima, eri ichomanik, pari Cristo Jesús. Katekuri, yachalashik, ronohel rik olek chekastig, chekasnimalah, chekasukil, chekaschachchoh, Chicas Camila Nima, Eche Ronogel Riutil, Eronogel Nimuk Egil, Ronogel Waweri, Caschicamaba, Ronogel Rihastaku Wach Cheshiwetamah, Rishikamo, Rishito, Erishiwilo Shaspariin, Caschibanaba, Shahekuri Ridios, Cherechri Nimala Hutil, Caskokohiri Iwukri Ish, Sibalachin Kikotik Paria Haushel, Romalrech Cheshin Natach Chiwech, Kasini chomag, katekut, shuwi mang ishkowininak tache ukutik chunuwach. Mangkimbik taweri, rumalret sheri insha ing mepa. Ri inshin wetamag kink asik, paronohel rikin rikitak nawi. Ri ing wetam kink aslemanik, ruk shuwi hubik, eruk kihastak. Paronohel kih, e paronohel kolibal. Ri inshin wetamag kink waik, e shin wetamag kink rikwihal. Chingwetamah hink asiruk tak rinu mebil, e parinu chanalek. Riin ronohel kinko winchech parihun. Charek yo ou rinu chukab. Katekut, riish uts rishibano, cheshiwukahrik ashkol shinrko. Riish iwetam, ishak Filipo. Aretak chesh machtahu bishikri uts lachzig. Aretak chesh inyakan ri Macedonia. Mankot hun komontios, cheshuyanik ahpokchuech. Shakshui riish. Riish, aretakchi, riinink opari Tesalónica, kamulshitakubichwech, rihastakche rakaushikchwech. Riin, manshat kintsukuch wetaksi panikri, shaneare kintsukuch riutil, chekuni marisahri iutzilal riish. Kamikri, riink oro nohel hastaku wachkuk, cheri rakaushikchwech. Ektotakna, shaskuk ushnikrik owuk, chi aretakchi, riepafrodita, shuyachwech. Ritokob isabal iwach, shitakulok chwech che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokob, chikuk amri Dios, eche sibalak utz chwach. Eri Dios, kuyanari chwech, ronohel rihastak uwach, che rakawshik na chwech. Ruknimlak uhachanik, eruknimalak uk inomal pari Cristo Jesus. Rikhil chrech ri Dios, katat chel, chubek ik chubesak, amin. Chiya, hun rutzil kiwach ri etioshlak takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiya banok hun rutzil iwach ri ish. Konohel ri etioshlak takwinak, kikiya banok hun rutzil iwach. Aresi balak en abeh, kikitakapang hun rutzil iwach, ri e hun hawinak ek opari rachoch ri César. Ri usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, kushtaba pari iwishlabal ri ish. Riwuk shitzibash chikech riyah Colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etioshlak takwinak rech ri Colosa, che uslaktak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalah, kamal teoshik chech ri Dios, Ritatshel rech ri kahaushel Jesucristo, aretakchi kuchoman piwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretakchi riuk shaktaw tzichol ri ikohonik chech ri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush chikech konohel ri etiosh lak takwinak. Rumal rech, che ri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we e yebal ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklaksih. Chiareri utzalaktzih, chishoponik wuk ri ish, egeri hasparonohel ri uwach ulew, kuya uwach, ekik iyik, shokuhe geri pari itinimit, chiparik ih, aretak chi ri ish, shigwetamag, eshichop uwach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzih. Ri epafras, chikachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chiwach, riare chiare nuk eshwach ri in. Uzlach achchak rech ri Cristo. ارر یاره ریشیبین چقیچ ریلوکو قبالی کش ایش پاری اوش لباشیل رومالکو ووری شکوخه ری اوخ چا پاری ایخ اره تقچی شکتاو چی خول ووری سی بلاخ کخچ اوروگ ری دیوز بیوی اکی قطا چریچ ری دیوز ارچ کویا چی ویچ ری ایش ری اوچلخ نخبال ریچ ری او رایی بال ریاره ارونوهل او نخی بال اره تنبال ری اوش لباشیل اروگ ووری ری ایش کشکوین گوا چیک اوخون اوچلخ ایک اسلمال چواش ری خوشیل اسی بالاخ ایش اوچ ری چواش ریاره پرونوخیل خسواش ری ایش سی بالاخ کی واچیخ اوچلخ تق خستق ری چواش ریاره اکیش کینا ری پاری او نوخی بال ری دیوز چی یا آبا ایچو قب پاری اوچو قب او قیخیل ری اریچ قس کش کچونک پاری کاش اقس کچ اخیخ روک کی گوته مال اریچ کش ملتیوشین ناری چرچ ریتات چیل چشی شوب آنو اریچ قس کوی ویچ کوک ریتیوش لخ تقوی نق پاری ساقیل اره ریاره شوخ با قویک پاری رخوی بل ریق او مال اشخوک امولوک پاری رخوی بل ریلوک الاخ اوک اغل شیل چه پاریاره کوی ریقا کلو تخیم اریسا چی بل قمک ریاره اره وچی بل ریدیوس چه منکوخ کوین تخ که قیلو وچ ریاره شلش نبه چوچ رو نخیر دی وچ ولیو رو مرچ چه پاریاره شبان رو نخیر ری خستق وچ پاری کاخ ای پاری وچ ولیو ری خستق وچ چه قیلو ری خستق وچ چه من قیل تخ ری نیم الاخ تق توی بل ری نیم الاخ تق اخاوی بل ری نیم الاخ تق کوینیم رو نخیل شبان تخیق رو مال ریاره ایچی ریچ وی ریاره رو نخیل ریاره چی اره نبه کو لق چوچ رو نخیل ارونوخیل خستق کو پاریاره کاتک کوری ریاره شکوخه اره او خلوم ری او بقیلال چی اره ری کمون تیوش ریاره اره نیملا خوبان تخیق ریاره چی شلش نبه چی کشل ری اکم نقیب رخوشیک چی ریاره اره نبه پر رونوخیل خستق ووچ رومال ریج چی اره اوچ چی ری او رایی بال ری دیوز شبو نو پاریاره چی رونوخیل او چیل که کنخکن پاریاره کاتک کوری رومال ریاره رونوخیل وینق شبان سوک چوچ ریاره چوری وچوله و شکوخه چوری کاخ اره تقچی شکو ماری ساخ رونوخیل رومال ریوکیک ایل چوری ری ببال شکوخه ری ایش چیو خیر کنق ایش کشلان تق وینق ایش کولیل رومال ری ایچل تق ایچو منک ری ایچل تق ایچاک او کمیک ری چی شو سوک با پاری او باقیل اره تقچی شو یا پاری کمیکال اره چری ایش چوچ ریاره اشتیو شرخ تقوی نق منکات شو اولی نق ایواج ایمنکات خونخست اواج ایچیل شوی رخوشیک چری ایش کشکنخ کم پاری کخونک قس کو ایچو قاب پاری سقلخ چیخ ایمنکیت کن ری نیملخ ایوه یبال ریشی چوب اواج شمال ری اوچلخ چیخ چشی تا تبیخ ایش چشی یاو بیشک چکش کنو خلوی نق چیچو شری کخ ایر این چه این پابلو شنوشک این اخچاک چریچ کمیک ری سی بالاخ کین کی کوتی کرومال تا قریک آش چه کینچ ای خیخ این رومالو تو قبی ساشه کی وچ ری ایش ایری این کینچ اخطی ساخو کوخیک پارینو باقیل ری خیتخ کش چه کرخنا پا تقری او کش کولی ری کریستو ریچ ری تو قبی سبال وچ ری و باقیل آره چه آره ری کمون تیوش ایچ ریچ وی کمون تیوش ری این رخ چک چه خیری خچاری تقنیک شویا ری دیوز چویچ آره چه بومال ری این کبانتخ پاری ایتی نیمیت ایش ریو پیت بال ریو چیخ ری دیوز پری اوه تالی کواش چوبه قیخ چوبه سق اولوگ ایپاک ایما یلق ایخ سق ای کامیک ری کوک الاخی ساخ ریب چیکی وچ ری تیوش لخ تق اوی ناق ری دیوز اشراخ چیکی تاماش وچ ریو قیخ ریو قینو مال وی اوه تالی کری پا تقری کتی نیمیت ری ای آره چی منکو تا ری قاک خونیک کوک چی آره ری کریستو چی شول ری ایش ریاره چی آره ری یبال ریق اخیل وی کریستو ری که قیاو بشک ریاره کوک کنوخیل وینق ایرو کنوخیل نخبال که گوتو چی کیوچ کنوخیل وینق آره چی کنوخیل ای اوچ چووچ ری کریستو رومال کوا چی پادیو دو قب واوری ری این کنگو سک چی روک ری اوچو قب ری کریستو چی شاس کچکون وی گوک ری این کولوسینسیس کپیتولو دوس خینکوت رین کین واخ چری ایش کی وی تماغ ریک اشلخ چوخ نو دقیم رومال ری تو قبیز بل ای وچ ری ایش شکوخه كمالو تقبيساشي كيواج ريوينق هي أخلا أوديسيا شكوخي كمال ريانيك أخشيك جيمان خمولي كيلوم نواج روك ريكي وقوش أريج قاس كيكوبي كيكوش إروك خونام ولوقوك إبال كيكوش كيكي ريق باناسي بالاخ كينو خيبال أريج كيوبن باري أواتاليك جيريش ريديوس شي باري أري أواتاليك ويرو نوخيل واج نوخبال إرو نوخيل إتامانيك كيمي ويريشي ويج أريج منكوت خون وينق كيش سبويك روك وشولا خيلي تيل تقتيخ قصيخ ناكوت شريئين منينك أطايوك شيروك رينو باقيل كاتيكوت رئين إنك أويوك روك ريوش لبال سيبالاخ كين كيكوتيك رومال ريش شي سيبالاخ كو أوتسيل كيكوتي مال شي شول إي رومال شي كيش كوخون شريش ري كريستو ري كريستو شري شي كامو ري جيسوس ري خوشيل رخوشيك شي بارياري كوخ بيوي شكبيري قاك أمال بارياري إشيكوخ يكتاخ بارياري كاتيكوري أتصدق لشيكي ويب باريكو هونيك خريخاسو أكوتيك شبانشي ويج إروك نيملاخ مالتيوشينيك شكولو باي ويب أريج منك أتخون وينق كوبان راكشاكيب شي ويج باري يتزيل تقتيه شاس ريج تق نوخيبال هو نوخيبال شاس ريج وي وينق شاس روك ريخاس تقو واج ريج ريوش وليو إمان غيتاري خاچاري وشامانيك ري كريستو رومال ريج شاشي باري وباقيل رياري كانخينا خوي كانق رونوخيري أوتسلخ تساقات ريج ريديوس كاتي كوري ريش بارياري كيري قوي رونوخيل تساقات وطيل رياري شياري خلوماخ شي رونوخيل أخاويبان إشي رونوخيل كوينين ريش شقوخي بارياري شبوسوي ري كوي شي منغو قبتخون وينق شبوسويك شاني رومال شي ريش شي ساشكان ري إباقيل شي ريج وي أواجو ليو ري ريخونو بوسي كوي باقيلال ريج ري كريستو ريش ششموق روك رياري باري قاسنا إروك رياري ريش شكستخي واج رومال چه ريش شكوخو چه ياري ريوچو قبري ديوس شوالي ساخ رياري چكيشو ريه كامناقيب ريش چه شكامينق رومال تق ري إيماك إي رومال ري باقيل چه مان بوسيم تاوي رياري شو ياخون چه كاك إك أسلمال چه روك رياري كاتيكوري شو ساچ رونوخير ري قاماك شو ساچ واش ري اوكوينيم ري بيشاب ري غوخ خويك اوري قاك آس ري كوباني تسيل شقيج وري شو ساچ واش شوري ري ببال شجاقان باكي ويري اي رحاوي بال اي باكي ويري اوكوينيم اي شو قلقي ساخ كي واش شو واش ري واشو ليو عري تقشي شو كومو بيك ري اخجاقان اي لالاخو بيت بال رومار كوا وري مك اخي بخون وينق شك اش تقتيخ كوتي خوخ بيوي رومال تقيوا اون رومال تقيوكيا اون رومال تقمي مقيخ اون رومال تقك اك اون رومال تقك اك صعبا رونو خير واوري شقاري اموخ وا ريخاس تقو واجه چه كبينا كاتي كود ريكو خريقي تغنا ويري اريو باقيل ري كريستو ري ما خون وينق با چه كريساق وري چي ويج اري تقشي چه كخاوشك كراوي سيشك خون خاسو واج ونعري تقشيك إخلاشيك ري إيانخليب رومال ريج شكيا رنوخير رايبال شواج ري قستقشي شيل تخيك ووري شقني مالوا باري شومانيك ريج باقيلال كاتيكوري مانغريت كخط إش شكري خلوماخ خاوي خيوي رنوخير ري باقيلال كوريقوي ريوا إري أتيق باليل رومال تقري يتبال إري تقبات أريج كيك إيروك ريديوس ري إيش ويشيش كم شواج تقري خاص تقريش ري واجو ليو روك ري كريستو خاص كوچي شري إيش كيش نيمان نا شواج تقري بيشاب خاچا إيش كونا باري إك أسلمال باري واجو ليو ري ما كامو بي وري ما تيخ وري ما چاب وري رونو خيل وا وري كسا شواج وا أري تقشي كاق كخو چكي بيشاب إچه كي نوخي بالوينق ري أوخ كقيل وي تق بيشاب ري چه نيملاخ تق نوخي بال رومال ريج چه كوكو دينساخ چه كوري ري ديوس شريج اري موچو چيك إب چه كوبنك إش چه ري باقيلال كاتي كود من كوتو بانتخيك چواج ري اوني مال باقيلال كولوسينسيس كابيتولو 3 شاخي كوري وري إيش ششكستخ روك ري كريستو چه تسكوخ باري خستق چه ريج چيكاخ خاويخي كوي ري كريستو چه تو یولیک باری ری کیا قبری دیوست. Arechis choman chrechri hastak chrechtikah. Mishoman chrechri hastak chrechri uachuleu. Rumarech, cheri ish shishkam rukri Cristo. Eukamikri, riik aslemala watalik rukri Cristo pari Dios. Aretakchi, ri Cristo, kuk alahisah narib, chiare are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalah ik ehilri, kuk alahinik rukri are. Shahikuri, chikilaba rihetak utsakatil ri bakil, shrechi hastakuwach. Rechwe wechulevri, rimakunik ruk ishokachi, rimanchoch ochtak, ritseltak rayipal, rilokokebal ko shrech ripwak, hung ihlanik shrech riman diostak. Ronohel guaweri, kuk amolok ri royowal ri dios pakiwi, ri eare, chiriman kenimantak. Shokuhe, shiban ishweri, aretak chi ishko kuk eare, kamikri, chikiaba ubik, ronohel weri, ri oyowal. Rik anal, ri tsel tak chomabal, rik esh tak tzir, ri tsel tak tzir, ragoshik cheweri, mankot pari ich awi bal ri ish. Miban tak tzir chibil tak iwib, ri ish chiabakan rioher winak, ruk tak ri uchak, chiwatsakir ba rik ak winak, riare chibatak bik alk bek, chikadek hopana parikas tsakatalak nohibal, ekushk ak. Rehas ri uachpal ri shabanoriare. Paweri, mankot a griego, mankot a judío, mankot pusinikui ukowil, mampusinikta ukowil, mankot a kashlanwinak, mankot a jesita, mankot a patanil ongahau. Shane ronohel are di Cristo, eriare copa ronohel. Riish, shishsik ishumal ri Dios, arech ishtioshlachtakwinak. Eishulok riare, chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil, nim chiwilawiri hunchek, chiwonoba iwip, chikolba rihamaril, rikochonik iwuk, chikuyuba iwip, wekotak rikicha chishol. Riahaushel shusachri imak ish, shokuheri ish, hewachi banaba kamikri, katekuri, risibalak nim chuwach ronohelweri, areri, cheri ish, kori lookok ebalik ush, Rukweri koro nohelutzil. Rukoro nohelweri, chikohi bari uhamaril ri Cristo pari guanima. Rumalrech, cheri ish ishikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari nohibal, eri uslahtak tzih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltioshibal rech ri Dios. Rukro nohel iwanima, ikahtak salmos, himnos, e utzlahtak bish. Ero nohel hasuwach chekibig, on chekibano, chibanaba pari ubiri a hawshel Jesus. Erumal riare, chishmaltioshin ba, chrechri Dios tatshel. Ish ishokib, chishniman ba, chrechri iwachahil. Geri hachakas utz pari a hawshel. Ish achahilal, chilokok egbari iwishokil, Emiban kechrech, ishel kola shelap, chishniman ba paronohel chkechri inan itat, waweri, utspari ahaushel, ish ishnantat, miban kechri ewel kwal, arechri eare, mankubant kepkigush, ish ishachpataninel, chishniman paronohel chkechri iwahab, che erech we uachulevri, manshuit rumal kishkil riwinak, shanerukhun utslahanima, Pari shibrikil chuachri ahaushel. Shakapa chishikeri chak kibano. Chibnaba ruk ronoheli guanima. Hejas hunchak chuachri ahaushel. Eman rumaltak kishkil riwinak. Katekuri. Riish. Hasiwetam cheri ahaushel. Kuyanari chiwechri utok balil. Aretak chi kuyanari chiwechri echbal. Riahau. Chikipatni ish areri Cristo. Rihun. Chikuban rimansuk iltak. Kiyatak nari, chrechri utok balil chesas masuk iltari. Riahaushel, mangaret kril nari riwachpal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiabach kechri iwakshakib, rikas utz rikasusuk il, katekuri, kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwakhau chikah. Kas shishkanak parich awemruk ri Dios, rikish banauko, Pari Maltioshnik. chichawruk li Dios panimalak paqawi riuj. Arech riare, kuhak utztak dinimit chqawash chech ri saklaqtsiq. Ishakuhe, arech kuhkawin chech ub ishik ri awatalik rech ri Kristo, che rumalare ri in inkobache. Arech kin kawunik kin ya ub ishik, qas kharihe qas ri rakawshik, qas chikuhiba inohibal kuk ri hachintak man ek otakuk. Chiweta mahres al shikri utzil, chech ri khastak, cherechwe uchanim re. Qas chikuhiba utztak tzig pari itzihonim. Nik ahtak tzig, cherech tak nohibal. Chibihba utzalak tak tzig, chech utzalakik, uwachri tzig are tak chi, kishchawkuk e are. Katekuri, pari nuwiri in, ronuherri kubihna, ritigiko chiwech. Riare chechun loklak achalashik, Un sukalah achak e hun achalashik wachil parichak rukri ahaushel. Riin, kintakubi riare iwuk, arech kuya hun katsihol chiwech, e kukuba ikush. Rukriare, kintakubi kri onesimo, riare che suk e loklah achalashik, eche ahi dinimit, e are warie e are, kebina chiwech, ronuhel rihastakuwach, chikak ulmahural. Riari starko, riare, Chek owuk pache, kutakubi hun rutsiliwach. Shokuhe ri Marcos riare, cherachalal ri Bernabe, epuwi riare, shkamtah iwumal keb oship taktih. Wekopon riare pari itinimit, kas uz uk ulashek chibanaba riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare, kutakubi hun rutsiliwach. Ri eare, eshuiri pusim wik kowil. Che se chakun guk pari rawi balri Dios. Shukukheri e are, are she gubisan nuk ush. Ri e pafras, che ewinak, kutak hun rutsili wach. Ri are ri rachchak ri Kristo Jesus. Ri are, kukohu chukap piwiri ish pari uch awem ruk ri Dios. Arech ri ish, kas ishko kishkanak paronohel utzil e yusuk il e paronohel urayi balri Dios. Kherikim ich puwiri are, rumal rech, Cheri in, wilomri nimlachchak kubano, rech tokobisbal iwach ri ish. Shokuhe rumal tokobisabal kiwach, riwinak, rech Laodicea, e riwinak rech Hierapolis. Ri ish, kutakubi rutsili iwach ri Lucas, ri loklah ahkunel, shokuhe ri Demas. Chiyaba hun rutsil kiwach ri yachalashik, che rech Laodicea. Shokuhe ri Ninfas, Erikomontios, che kikimulihki pari rachoch. Aretakchi ishikita hue wuhri pari tinimit. Shokuhe chibnaba arech kisik ishuach pari komontios rech Laodicea. E shokuheri ish, chisik ish pari wuh, che ketakulok chiwech, chi pari Laodicea ulok. Chib ish bachech ri arkipo. Kas chawilih richak cheri at, shakomo, chi pari ahaushel. E kas utsubanik ba chabna. Riin, kinyaubik ri rutsili wach, chiruk rinukab. Riin che in Pablo. Chinatisak ba, ri getak chich, kohom chwech pari che. Risipanik chkohi ba iwuk. Rinabe wuk shtsibas chikech ri eak Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, che komontios pari Dios tatshel, e pari ahaushel Jesús Cristo, kakayapan hun rutsil iwach, enimala rutsil chiwech. Paronohel kakbal, nim kakilwiri Dios piwi, kishkanatisach paronohel ri kachawem rukri Dios, kakanatisach chuach ri kadios, ekatatshel, Ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilokok ebadikush, ri nimalak uchukab li iweyebal, che petinakruk ri kahaushel Jesus Cristo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Ketam cheri ish, ischa atalik, rumal rech cheri utzlak katzih, man shopan taiwuk, shakruk tak ritzih, shane shokuhe shopan iwuk, ruk uchukab, eruk sibalak uchak ritioshlak ushlabashel. Kategori ri ishi wetam hasupanik shkabon ri kachak chishol ish. Pa iwechwi ri ish shibano ishkhiri ukhachari ukh ikhachari khawshel aritaq chipa kilaqtaq kash shikulakh ritzih shikulakh ruk ukikotemal ritioshlakh ushlabshel tekuri kamikri ishkhun kamabalnokh chikiwach konohelri ekohonelab ekopari macedonia erechriakaya riutzihria khawshel sibalakhnakh shelubi pari itinimit manshakt pari macedonia epariakaya Shane paronohel kolbal, shpuhe ri kohonik chrechri dios, shahe kuri marahoshik tachche kuchau puiriare. Helawi, ri eare, kikitihohu bishik, hasri kokibal, ri uch, shkaban pari itinamit, e hasri uk eshiki wip chuachri dios. Are tachchi, shiakan ri host tak dioses, arechare kipatanir rik aslik, erikasik dios. Shpuhe, Ri reyeshik ki banor yuk ohol chikpena ri parikah. Riare, chishk aspashuwach, chichikishol riakam nakib. Ri Jesus, chikuhuto tahisah chuach ri oyowal, chepetina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishiwetam, cheriakokibal pari itinimit, kowi riupatan. Ri ishiwetam, cheri uch. Korisi balakesh, shkak oshkolir, shokuhe, kosi balakitzel taktir, shkak oshkolir pari Filipos. Katekut, rikadios, shuyari kachukab. Arechri uch patak rikesh, kayao bishikri uslaktir chiwech. Rikatir, kayao bishik chiwech, mang petinakta, rukri hos hastak, mang petinakta, rukri itzel hastak, emang kartak, kishkasubu. Shak shuiri dios, Shia uch kech ri uzlaktsir. Aritak chi, shukhrilo, chiri uch utsparik esh. Shahekuri, kakabihri uzlaktsir. Emang arit kkah, chiri winak, utskukhilo. Shani arit kkah, chi utskukhril ridios. Riare, chikril rianima parik esh. Mang otkun hos tsir shkabih. Ri ishi wetam. Mang arit shkachomah ripak. Ridios, قطبال تسيخ چرچ وري مان شقت سكوختا قاقيخيل چكيوچ ريوينق چكيوچ ري سيوان اتيناميت اون قاقيخ باخون چك قلبال پونيتاني اختاقون الاب رجري كريستو ري اوخ كوخ كوينيك كويتا شقاكوخ ري قالال بيوي كاتيكوت ري اوخ اتستاق وينق شقبان چيشول شقبانوخي خاسخون نان چكويا ريوا چكيچ ري ارال اكوبان ري رخوشيك چكيچ Shaherinak ut, si blach lo kokebal kakush chiwech, shkak shkia chiwech pahunamam, ri utslak tzih, rech ri dios, erikak aslemal, rumal rech chenim ri ik ik chkawach. Achalashik, ri ishkinatak chiwech ri kachak, erikakosik, chichakab echi pak ik, shukchakunik arech bangkot hun, kuyahun hasuwach chkech, aretak chi ri uch, shkabih ri utslak tzih chiwech. Ri ish, ishqatbal tzih puwi wari shukuhe ri dios cheri uch shqaban ri dios lakhtak khastak ri us lakhtak khastak emang taqal tijak kil chqech ri uch hekhasub anik khun tatshil kuk ri aral kwal ri ish iwetam che iwuk ish iwunukhel ri uch shqiyah hun tzih rech ichoqab shqiyah hun tzih rech qalbali kush shqatsonok chiwech arech ri ish kukuhi hun utslakhik aslemal chuwach ri dios che ishusik im arech kishpe pari rahawibal eri uk ihil rumal kuwa weri ri uchrim kikilwi ri dios paranohel kakbal rumal rech che aretak chi shikamri utzih ri dios che shqiyaw bishik chiwech man shikamda khekhas kitzih ri winak shane shikamo khekhas ri saqlak ubeal che are utzih ri dios kategori wetzih ri kichakuni guk ri ish kohonelab Rumal rech cheri ish, ishachalashik, shibanoche rije has takri etios winak, rech ri dios pari Cristo Jesús, pari Judea. Re ish, kok ashiriko, rumal kechri iwinak, jerijas ri shikirakri eare, kumal ri ea judío. Eare wa, wewinakri, ri shikikamisagri a haushel Jesús, eri e ashalutzihri dios. Eare wa, ri shikibank esch kechri uch, ri dios. Mang eustach kerilo, ri eare, ekikulel ronohel winak. Aretak kokki at ehri ur, cheuyaiku bishikri tsir, chkechri winak, che manhunam taka kohonik kuk, arechk ori kikolo tahem, shahekuri, rumalweri, paronohel kahbal, tahen kigits akatisah, rinimalak kimak. Katekuri, riroyowal, shkah pakiwi, ri eare, arechkuk is tsir pakiwi. Katekuri, achalashik. Aretakchi uhachom rib, kawachiwuk, katekutman uhachom tarib ri kanima. Ruk ronohel kanima, sibalak shkah shkilchi humuliwach. Rumalkuwa, shkah shukbeiwuk, shukbuhe, chi inwi in Pablo. Kitakmul, shinkok nujukab, chikibek. Katekuri, shukukatek ri satanas. Genakut, hachkekuri ri eyebal. Rikakikotemal. Riukutbal kanimal, chuachri kahoshel Jesus. Aretakchik periare, wetamata ishkori ish, genakut, ishri ishkakikil, e ish ri ishkakikotemal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumalcheman kakakitachik, chekakayek chihumulweri, kakashkakamukab, chekatukel kukanakam pari Atenas. Ekekatakubile Timoteo iwuk, chekachalal uch, etobanel rukri Dios pari utzlahutzihri Cristo, arechriare, kuya uchukab, eukowilri ikohonik, arechmankot hunchiwech, chikuban kebukush, patakrikash, reish, asiwetam chearewa, rikechbal. Aretakchiri uch, uchkochik chishol, reuch kuya ubishik chiwech, chikkarknasi balaktakash, katekuri. Spenak ut kamikri, rihachai wetamchik. Shak ujeri, romancheri in mankin idachik, kinweyechi humulweri, kintakubiri are, areskirilari ikohonek, kinweyecheri koholik ush, matbai shutsakom paritzel. Shahekuri, rikachak, weneman uttachik ubanom. Katekuri, weuchanimri, ritimoteo, kateri, kulikchi paritinimitulok. Katekuri, kuya utzlaktak utzihol chikech, puwiri ikohonik, e puwiri ulukakibal ik ush. Kubir cheri ish, ikolom hun utzlak chomanik pakawiri ugh. Shukuhe, cheri ish, kiwak kiwil kawach, hekasri ugh, chikkak kiliwach. Achalashik, rugri ikohonik, ri ugh, kukuhi hun kajukab, parunuhel kashiprikil, e parunuhel kesh kakariko. Kamikri, ri ugh, kohun kakalak tak aslimal, rumal rech cheri ish sibalak utz ish kanahinak pari ahawshel. Lakas guh kukkowinwa che utzlah humal yoshinik, kakabanch rech ri Dios piwi ri ish, rumal rech ronohel ri kikotemal, kia ish chkech chuwach ri ka Dios, chi chakab, chi bakih kakatach rech, arech ri ugh kakil china iwach, ishahek uri kakiyana, katzakatisahna rikrahna pari ikohonik. Chiaret bari Dios, katatshel, kahoshel Jesus, kakamu biri ikabe, chi iwuk ish. Katekuri, ri ish, riahawshel, kuk irisahtaba, ekishuhunamahtaba, pari lokokebalik ush, chiru bilom takiwip, eri lokokebalik ush, kuk konohel, hekasri lokokebal kak ush, ri uch chiwech ish. Arech kukuhi uchukab ri iguanima, pari tiyoshlak aslemal chuwach ri Dios. Ri katatshel, pari ubet balu lok ri ahawshel Jesus, kuk konohel ri eu tiyoshlak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, ri uch kakatachiwech, e kakakoh kachukab pari ahawshel Jesus, ri ish shikulak ri katsih huwirik aslemal, chikakak chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, kekaswari, chinimertba uwachweri parik aslemal. Ri ish, usretamashiki banomri upishabri ahawshel Jesus, chishkakashek chiwech. Katekuri, arewari urayibal ri Dios, ri utiosh ri sashiki wip, mi banri tzel takhastak. Rahawshik chigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritios e usalak kaslemal. E mishtak paritzel kaslemal, hekaz kikiban rienik akchik, chik ochi hun kikohonik, shemaketam tu wachri Dios. Shishol riish, matbako hun kakash puwiri rachalal. Onche kusuburi rachalal. Riahaushel kuyana uko abalwa weri. Rehas shiata hubishik chiwech. Ishokohesh kakohohech kachuap, chechup anikweri. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sikihta pari itzel kasleman. Share shuhu sikih pari tioshlak kasleman. Shahekuri. Wek ohol kretzlah kukyaku biweri, man kretzlah tak, man kukyak tu bi hungwinak. Shane are kretzlah, are kukyak bi ridios, chikuban sibanik chiwech paritioshlak shrushla bashel. Man rahawshik tak, chiri uch kukziban chiwech puwiri lokok ebalk ush, chikishol ri ea charashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamak weri, chikasruk ridios. Katekuri, sibalak utsubanik kiban weri, kuk konohelri achalashik iach Macedonia. Katekut, kakatachiwech achalashik, shakas chibanaba, kas chishnabeahok pariutzil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalak kasleman. Ruk kishok il chechub anik ronoheli chak. Chishchakunba ruk ri ikab, hehas uktakaninak chiwech. Ruk uwaweri, ri ish, kukhehun utslahik asleman ri, chikiwich riwinak cheman ekotaywuk. Katekuri, mangkot hun winakri, rahawshik chiwech. Achalashik, riuk mangkakhtak, si mangkot iwetam pakiwi ri ekaminakib. Makashawi wanimahe khasri enikahtak winakchik, si mangkot akeyebal. Rumal chewe, kakakohocheri Jesus shkamek. Katekuri, shkastahuwach, shukuhe, riagwinakchekewar pari rutsilri Jesus, ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rahawshik kapihweri, chiwech puwiri utsih riahawshel. Riuch winak, chikuch kasig. Riuch konari takchi kpetik riahawshel. Mankuch nabiyaktari, chikiwuchri ekaminak nabichkawach. Rukri kutbal, chikuyana ri uchabal ri arkangel. Rukri kutbal, chikuyana ri utom ri Dios. Ri Dios kushuli ulokri, chiparika ulok, erishekam rumal ri Kristo. Arek kastak kiwachri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinak che uch kasarikna, ri uch konakanak, kamuli kib rikuk, ekuk kambiri puwitak suts, arech kakak ulah ri ahawshel parik aki. Katekuri, henakuri, yakak olen ruk ri ahawshel chubek ir chubesak. Chiyabay chukap chi rubilom takiwip, ruk takwechomanikri. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puwitak rikakbal, e puwitak rikik, mangrakawshik tak kintz iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiriw ik riakawshel, kiperi, rikas hun elak om, chikipe chakab. Aretak chi, riwinak kikibihna, ni malahu tzil, emangkot ko kchkech. Chipawe kakbal ri, Ktakna pakiwiri tzel. Hehas takrik oshom kurikri shok, chikrilna wachriral. Katekuri, mankeko wintari kiani mahekubek. Katekuri, riish achalashik, mangishkot parik eum. Arech sheri hung iri, kishurika, hehas kupan hun elak om. Rumal rech chei wunohel riish, ishal kwal richak sakil. E ishal kwal rik ir. Riuch, mangukresh tari jakab. Emangurech tarik egumal, shahekuri, rumalweri, mukhwarba, hehas kikiban rienik ahtakwinakchik, shane jok asalok, echakachakikib, chuwachri hastak. Rike warik, chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, riuch, chiukrechri pakih, chakakilabakib, chrechri hastak. Chakakohoba, riukowiri kohonik, eriukowiri lokok ebal kush. Echakakohoba, riukowiri eyebal, chrechri kolotahem. Ridios manguyo om tachuachri oyowal. Shane uhuya om, arechke karik, rikolotahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamek rumari nimalakto ob, chkechri uch, arech, punetane, uch kasalek, on uchwarinak, ri uchchi uch kasalekri, shukriare. Rumal kuweri, Tachoshik chekiya ichokab chrech rubilom takiwip. E chekiya kambal taknoh chiwach. Hehas kibanchi ukamikri. qatachiwech achalashik qas uslakh kilik kibano rikechakunik ekekos chisholri ish ri eare eare ek amaltaq be chiwech chiwech ri hawshel echeri ek ilik chrechri man utstakh cheiwilir ruksib alakh logo ebal rumal kichak kikibano chikasle mahusil chishol shokuhe qatachiwech achalashik chei ilaba rishaq kisach kikush chiyak chuqab rishaq shibirib ekolek chikuba kikush rishaq keb kanimak kibanum chei ilaba konohel riwinak qas chiwideh chemankot hun kutsalih ukashel hun etzalal rumal hun etzalal chik arena be qas chishok il rechri utzil chi rubilom taqiwib echrechri utzil chikech konohel qas amakel chish kikotok qas chichawruk ri Dios para nohel kakbal, para nohel kolibal chishmal tioshin chirech ri Dios, areguari urayibal ri Dios chiwech pari Cristo Jesús. Michubba ri tiosh lach ushla beshel, miwetzelach uwach ri jetak usipanik ri qashem utzik ri Dios, shane arechinik ohro nohel chasuwach. Katekuri, arechikolo hachike ri utz, chikolo iwib, chikila iwib chirech ronohel itzel, qas chi shutio shirisakhba ri u Dios ri nima la hutzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi ri ushlabal, ri uk ushi guanima eri bakil, kikol chuwach ri itzel, chik apari upetibal ri qaoshel Jesus Cristo. Riare, ri kish sikinik, manguk esht ri utzik. Eare are, kbanaw na weri. Acharashik, shokuhe chish chawok, chitapa kawich rech ri Dios. Chia huni malach rutzil kiwach konohel ri achalashik ruk huntiosh lach tzumanik. Si balach ruk ronohel guanima kinta chiwech, che chisik ihwe wuhri chikiwach konohel ri e achalashik. Chikanacht ba iwuk riutuk obri qahawshel Jesus Cristo. Riukap guh shtzibash chikech ri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontiosh each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajaushel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajaushel Jesus Cristo, ke ye ouri tokop eri utzil chiwech ri ish. Ri uj, rajaushek chenim kikilwi ri Dios, pa ronohel kakbal, rumali wech ish achalashik. Hejas ri qasusuk il, rumal reche sibalaj tajin kokowiri y kohonik, ekik iri ilo ok ebalik ush, igunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, ri uj konimalaj kakgil, igumal ish chikishol takri ekomon tiosh resh ri Dios. Rumal ri ichukab, eri y kohonik patakrik esh, epari itzel che tajin kikiyo. Rumal kuweri, kukut narib, ri sukilalaj uqatbal tzir ri Dios chiwach. Pari kiriq nawi ri ish, ri rutzilal ri rajawibal ri Dios, arechik petik, che ma rumal nak uwa, tajin kiriq rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usukil ri Dios, che kuya rik esh chikech ri keyo ou rik esh chiwech ri ish. Katekuri, chiwech ri ish che ich ighigem rik esh, kuya nari chiwech ri jamarilalaj kaslemal, Hachari uy om chkech ri uj. Aretak chikuk ut narib ri ajaushel Jesus, chichikahwi kuk ri e angelib, eruk ri uchukab, pajunu huluk ak. Katekuri, kuk ahisak na kiwach ri manketam ta uach ri Dios, eri mankeniman ta chrech ri utzlah utzih ri ajaushel Jesus. Ri e are, kakahisak na kiwach ruk hunk ashkolil chubek ich chubesak. Nach ketasa ponok chrech ri uqihil eri uchukab ri ajaushel. Aretak chik pena pari hunqih, che uqamik na ri uqihil kuk ri eutiosh lagtakwinak, yarech nim kil nawi kumal konohel ri shekohon chrech ri are. Katekuri, ri ish shishkohon chrech ri qatzih ri uj, jena kuri pawe hunqih ri. Rukwa wechomanik ri, shokuhe ri uj, kuchau piwi ruk ri Dios paro nohel kakbal. Arech rere, utzkuban chiwech pari usikinik. Arech utzkuban chrech ronohel ri irayibal, ruk ri uchukab ri are. arechri ish kiban riutzil ekas ish sakakh pari kohonik. Shakhek uri rumalk ueri riubiri qawshir Jesus ki qihilashik igumal ish eri ish kish qihilashna sharumal riare. Jehas rikrak riutokoprika Dios eri qawshir Jesus Cristo.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Salonicenses,

0: چری خچین تخش کی پخچی خری و چیخ خونچه شویاو بیشیک خو خون تخ بیشاب پری و چولیو منشکوین تخش انیمخ چوگچ ریکاش ارینه نی ملخ منکوخ کوین تری ریوخ کوخ انیمخیک و که قپخچی خوچ ریاره چه قص پری کخ کو خوچ ابه خلوق اخر کنق ریو چابل لره شو سیلو بیساخ ری و چولیو کتگوری کمیکری کو بیخ و چیخ چقیچ ری
1: Chipajumulchik ri'in kinsolubisaj china mashuwita we uwachuleu shane shokoje rikaj.
0: Pajumulchik ri, rikubiej wetzij ri, cheri jastak uwach, che kusilubisajna uwach riare, shaske kashtajna uwach ri, romal reche we jastak uwach ri, shabnom. Eke kashtajek, arech arek kanajik ri jastak che shas manke kashtajtawi. Shahek uri, weri uxka komawaj una jawibal. چه من که کشتخت وچ رخوشیک ایوز نکوری ری چه قسقه کلگوی سیپنیک ری ایروکوی سیپنیک ری چه قیابا چه ریچ ری دیوز هنگ ایخلانیک چه اوت شو وچ ریاره روک خون کوخونی کلخ کسل مال ایروک شی بریکیل رومال ری چه ری قدیوز ریاره هنگ اق چه رنو خیل کوک احتیسا خو بیک هبریوز کپیتولو 13 چیشکنخ با بلوغق بالیگوش چی بیلیوی مساش با چی وی چی سی بلخ اوچ وی خونگوی نق کروخشانی خریب چوخا یکی کلاخ وچ رومال نک اوتوری ایخو خونش یکی کلاخ ای انخلیب ای منش که تامخ تخ چنا تخ با چی وی چی ری اکو پا چه چی بنا با چه ایش کوکوک ایاره پری چه چنا تخ چی وی چی ری خی تخ کش کبان چی کچ رومال ری چه شکو خیر ایش کوخون ای باقیل نیم چی گیلاگوی ری کلانیم ایریچ آتریچ کلانیم چی بنابا چه شاس منکو خون خاسو وچی چیل چو وچ رومال ری چه ری دیوز کبن ناری قطوخ چیخ پوی رنوخی ری چیل کسل مال ای پوی ری مک روک اچی شق اوچ ری پوک کتگوت می لگوک ایخ وچ چیشکی کت باروک ری خستق چه کو ای بوک رومال ری چه ری دیوز او بیم
1: ری این؟ Mankatinya takanok e mankatin wonoba takanok.
0: Shahek uri ri uh kuh kowinik kakabih ruk kachukab.
2: Ri ahaushel are are ri kakolonel. Ri in mank ota kinship ihwi. Hask kowinik ri kub an hungwinak chwech.
0: Misach bachi wech ri akamal takibe. Ri e are cheshki bano are chi ishi tari utsih ri dios. Kas chi wilaba ri kik aslemal, pariukis balil. Are chi ish kokohiri kohonik, heri hachareki kohonik ri eare, ri Jesus Cristo, riare oher, riare kamikri, eshokohe chubekir chubesak. Michal baribe, romal hohun kashlan taktsik, romal reche are ut sheri anima, ko chokap parisipanik, e manareta utsri, chek tiri hetakwa, chemakota uts chuban chikechi shetihuik. ری اوخ کوخون قطبل تقوب چه خوی ری ایخ پتانی هل پاری پانی بل من یا تل تچکیچ اریچ که واری ایاره چلا ری ایاوخ چه ری کی کیکیل کو کمو بیری نیم چوچک خاو پاری تیوش لخ کولی بل اریچ کو بن ری تابل تقوب ریچ کو چوپ وچ ری مکاخ ری کی بقیل منگ کتسش تا پاری ایک اویر گوینق رومال کو واری شکوخه ری خسوس اریچ ایاره کیو تیو شیر ساخری وی نق روک ریو کیکل ریاره شو قشخ ریکش من پرینتینی میت تخ شانه شو قشخ ریکش چری خپن ریتینی میت شاخه کووا اریچ اوخکو اوخروک ریاره چو خیل باولوخ پرینتینی میت چققاخ باولوخ ری رسلشی کووا چاره رومار ری چری اوخ مکوتا خون خونالی کلخ قتینی میت ورال پاوه وچولیو شانه تخین که قصکوخ ری خون چه که پینا چوخ کبیخ چی رومال باریاره رنوخیل تقیخ چی قیابا چیچ ری دیوز خون تابل تقوب ریچ قی اخخنیک او چلخ تقصیخ واوری اره واری وچ چی که چی خیتق چی اخ چی که اخلاخ ریو بی کتگوری چنا تخ با چی وچ چی رخوشیک ری خیتق سیپنیک چی که چی ری ای آچلشیک چی یابا خون پوک چی که چی کنوخیل واوری خون او چلخ تابل تقوب چی وچ ری دیوز چی نیمه با کی چیخ ری اینی مال ای چی کما و قب ری که قلن ری آره ایاخ چخنلاب چرچی وشلابال خری خچا کتانا ریچ کچ بیویر ایش پری که قطاقچیخ چه اینی مخبا اریچ کش کچخیخ روگ ریکی کتمال اما روگ تک اسبال کوش و تخری منکو تخون اوسری کو کما اولاق چی وچ ری ایش چیش چاو با پاقویر اوخ روگ ری دیوس رومال ری چری اوخ قسقا خیکبام چه اوسری و چومانیک ری قنیما اکا قاق چه اوز که قبنو پرانو خیل خاص اوچ چه روک رانو خیل وانیما کینتا چی ویچ قاس چی بنا باوری اریچ من نخت چک کووی چه ری این کینسالی شو بی وک کتگوری ری دیوس ریچ شیو چیل ریاره چه اریش بناویک چه شاس چکی شال ری کمینقیب ری قاقاو شیل خسوس چه نی مخیق چکیچ ری چیخ رمال یوکی کل ریچ ری خونالیک لخچک بلقب کویاتا با چی ویچ رانو خیل اوچیل اریچ قاس کی بنو ری کراخره ایریاره کو بنگوا پری اوخ ری اوچ چو وچاره چی رومال ری خسوس کریستو چی چره چاره ری قیخیل چو بقیخ چو بسق امین کینتا با چی ویچا چلشک قاس چی بنابا وی چیخری چی ریچ چو قاب شانه شا خوبیق کینزی باخ چی ویچ چی ویتا مخ با چی ری قچلال تیموتیو ریارهش چاقبیشو لق ویاره نقک پیو لق کم بیو بی ری روک ریاره اریچ کشین ویلا ایش چی یا خون رتسیل کی وچ کنو خیل ریا کمال تقی بی شکو خیل چکی چی اتیوش را تقوی نق کنو خیل ری ای احیتالیا کی کی یا پن خون رتسیلی وچ چکو خی تبا ای گوک ای ونو خیل ری نیما لخسی پنک
1: Riwuch ri Santiago. Santiago capítulo 1. Ri Santiago ahpataninel chech ri Dios e chech ri ahaushel Jesús Cristo. Kuyahun rutzil kiwach ri ekablahu hukat chek ki haum kip chinahui. Sib alach chish ki kotba ish achalashik aretak chiri ish ki ri kronohel uwach kash. Ri ishi wetam ruk wawe kashri ri ikohonik kohe uchukab. Katekut ruk ri uchukab ri ikohonik ri خاص چی بنا ری اوچالا خستق اووچ آریچ ری ایش ایش اوچ ای ایش سوک الاخ تقوینق ای خیری ری ایش منکو تا خون خاص اووچ ری کیلی تخیق چه کراخ نا چی ویچ وی خون چی ویچ ری ایش منکو تا نوخ ری خون ری چوتا با ویری چیچ ری دیوس ری آره سیب الاخ کویا او ای منکو تا کوچا او ای ری دیوس کویا نا ری چریچ خاته کت Rahaushik, cheri are, kuto siruk ronohel ukohonik, manshakta ruk keb ukush, rumar rech, cheri hun, chekuban keb ukush, hunamri ruk ruke tripolov, chekuwal sahri kiakik, ekiakiatik hewa heri. Mucho ma hun achiche heri, chekona kiatachech rumar riahaushel. Wehun winakri, kohun paktahinak rushlabal, emankota chuka patak ronohel ube. Riwinak che meba ko ni malah huk ihil ri rumar rech che riare shas kiak nari. Eri qinon winak riare are huk ihil ri rik khasash nari. Rumar rech che riare kisachtak na uwach ri khairi khas hun uko tzighal qayyes. Rik ih kielo loq ruk ri uqaqal kukchakarisak ri qayyes ek tzak upiri ri uko tzighal. Rik helikalak uka ayibal kisach uwach ri خیری نکوری ری قینام ویناق کوسا چو وچ ری بری پتاق ریو بی اوچ ریچ ری ری ویناق چه کوچیخ ری کش آره تاق چی که تاماشی کو وچ آره چه اوچ ری آره خاچ ناری چه چ ری که تاکیک ریچو خلوم چه آره ری کسلمال ریو چیم ری اخوشل چکیچ کنوخل ری کیکلو وقیخ ری آره خون ویناق چه کخماشیک رومر ری مکاخ مو بیخبا آره ری دیوز کی نو کخماخ Rumar rech cheri dios, mank kakmash ta rumar rietzel e shokhe, mank ota hunko kakmahare. Katekut, ronohel winak kakmash uwach rumar ri urayibal, che krokizah riare parietzel. Are takchi ri rayibal shbantag ri uchak, riare krilna uwach ri makah. Katekuri, are takchi ri makah shbantag ri uchak, krilna ri uwach ri kamikal. Misajba ishlo alak takwachalal. رونوخل اوچالاق سیپانیک ای رونوخل سوکیلالاق خاسو وچ شاس پیتنقو لوگ پاریکاخ. کقاخ و لوگ چاروگ ری اوتاچیل ریکاخ. ریاره چه منگ کشتاخیکتاخ. riare che mankota khalata wachruk riare shrakh shukhral qualakh ri ukh rumari tsikh che saqlakh tsikh arech ukh ri ukh na betaq winaq chkech ri ewinaq riare qasti wetamakh ba weri ishlo alakh taqwa chalal chiro no khel winaq ba qas aninaq chuta tabekh ri tsikh eman aninaq taba kachawik eman aninaq taba kperi royowal rumarech cheri royowal riwinaq Man areta kbano uts chech usuki ridios. Chipak chikba ronohel itzel hasuwach, ronohel itzel chomanik, e utsukulashik chibana baritzir che shokisash pari iwanimari ish, e chek kowinik kukol ri iwushlabal. Khas chibana ba ri hastakri kubihritzir. Mi ban ba heri he has ri enik ah che kikita ritzir, e are kik chomah chi apan ri hastak cheman uts tach kech. Rihun che kutari tzik eman kubantak, riarere heri hacha huinak che kril ri uwach pahun lemo, riare kril rib katekut kbe uwi ruk eman knatak tachik chrech riqas kkai riare. Katekuri rihun che uts kril ripshab, are achak eri ritzokopitahem, e utsu chapik kubano, man heri tari hacha rihunwinak che man kkanak takan ritzik chrech, Shane utsubanikri kuban ritzir, eri are eri nimalaho kikotemarri are takchi kubano. Weko hun winak kuchomah, cheri are utalah parik montiosh kategori manzapital tariuchi eke bukush kubano, shas man utstari ri ukohibal. Risakili lah kohbal e chachoch chuwach ridios katachel are weri. Ariere ki solo shikri akalap chemankota kinan kitat riki solik ri emalkanip chuchuip are takchi eko parini malakash kategori ri uchahishik ip chuwach ri eitzel takwinak che erech we uwachuleu Santiago capítulo 2 Ishwachalal Mangareta kiwir ri uwach ri winak che kopari uikohonik chrih ri ahawshel Jesus Cristo che ni malaho qihil. Chicho mahne che kokub i pari ikmontiosh, hun achiche okohom hun kanalak pak umulqab, ko hun utsalak ratiak, shokohe kokub i singmeba ru hun tzililak ratiak. Ri ish are kiwir ri hun che kori utsalak ratiak ikib ikchrech. Ri at chatuyul waral ri pariu kolibal ri nimok ihil. Kategori chrech ri meba ri ish kibichrech. Ri at tak alik chatkanah kanok. On kibichrech. Chatuyul ba chori utem ri wakan. La mankitas ta kiwach ri winak chishor ri ish ri. Eri hun ikat waltzih kibanori. La manhun etzelalak chomanik takut. Chitatbeg ba weri ish lokalak tak wachalal. La manche uchata ri Dios ri emeba i waral chuwachuleu, che ekinoma pariki kohonik, echek kechbeg nari ri rahawibal, heri khashubich kech ri eare cheke ulo eh. Katekut ri ish are ki wetzlah uwach ri meba. La man eare tari ekinoma kitno kashchiwech, la man eare tari eare kishkikamu bik chuwach ri katbaltzik, La man eare tari eare rikibin ri itzel taqtsik puwi ri utzelag bi ah, che shbik piwi ri ish, weri at, utzub ani kaban ri nim pishab, kheri khacha kubik ri tzik.
3: Chalakok eh ri awachalal, kheri khas ulo kishik awib.
1: At, utznak uri ri kabano, katek ut, weri ish are kiwi ri kikayik ri winak, ri ish kishmakunik, eri pishab, kuban atok tzikri piwi. Weri uch kakaban ronohe ripishab, katekut krah na chishahun, kaban katbal tzikri chkech puwi ronohel, rumal rech riare che shubik.
3: Matmakun ruk isho kachi.
1: Shokuhe shubik.
3: Matkamisanik.
1: Weri at man katmakun taruk isho kachi. Katekut katkamisanik, riat shaban itzel chuwach ripishab. Chishchawba e chishchakunba kheri khas ritakal chrih riwinak chekbanak atbaltsik pakiwi rumar ripshab rech ritzokopinem. Rumar rech chekashri ritatabaltsik chrih rikhun che manshkohe ta lokakabalukush. Katekut ri lo qaqbal kush krets behna wachri ri qatbal tsikh khas ru tirari ish achalashik chehun winaq kubih ri in konu kohnik katekut weriare mankota ucha kubano lak kuin puchri kohnik che okolushik riare we kohun kashibal onhun qanab chanalik erono khalqih mankota wa kategori hunchi wech ish kubih chkech khishba putil chimiqa ba iwib echish nokhba kategori mankuya tari rahawshik chkech riki baqil la utsku wa were shokuhe khena kuwari akohonik we manko tochak hun kaminak kohonikri kategori kohun kubih chawech la kori akohonikri at ri ink orinuchak chakutuba chnuwach ri akohonik che manko tochak ri in ruk rinuchak kinkut nari ri nukohonik chawach ri at la kat kohonik che shahun chi dios kolek utri ri kabano ri eitel tak ushlapal shokohe heri ke kohonik kategori ke irbatik la kawah at kawetamah ri at che atwinak mankota anohibal ri kohonik che mankota uchak shasma ustawiri ri abraham ri katat la manshurik tausukil rumari uchak are takchi shuchik ru kohol isaak puwiri tabal toob ri at kawil weri ri ukohonik shtop ruk ri uchak erumari uchak shurik ri tzakalatak ukohonik Shahekuri khastix pantahekri utsixri pshabri
3: Ri Abraham shkohonch reshri Dios everi shekhalashik khe khas usukil eriare rachil ri Dios chuchishik
1: qas chawila ba weri riwinak rumari uchak koheri usukil eri usukil mang kohe tak shuwi rukri ukohonik shokohe khe nakuri ri rahab ri shok chekech nim chutin La mangrumal tariuchak riaresh kohe usukil are takchi sheukulah ri etakonelab. Kategori shuya ala harech sheelu bi pahunchikbe. Khe nakut. Khas ri bakilal. Weri bakilal mankota rushlapal shas kaminakwiri. Shokohe ri kohunik che mankota uchak shas kaminak nakuri.
0: Santiago capítulo 3
1: Mikohiba eki ni malaktak e aktihab chishol ri ish ishwachalal. Ri ish, iwetam cheri uch kochinawa hun kashalak katbaltzik pakawi. Rumarrech che konohelwa, kitak mulk kaban ri etzel. Wekohun winak, mankuban ta ri etzel ruk ritzik, ri hun ri utzalak winak ri. Katkowin ri che uchaheshik ronohel ri abakil. Aretak che, ri uch, Qaqoq hunchich pauchi hunkeh arech kuhunimah ri ukh khere koxtaqan chrech ronoher ri ubaqil shoquhe chiwila ba ri taq kukup pune taq nimalah ri kukup enimalah keqiq kisolobisanik ri kukup taq ruk hunch utinche khere khaskrah ri akhbin sanel rech shoquhe khenak uri ri qaq ri arech utin kategori Kowin che chubishik ni malaktak khastak che aqanrib. Chiwilampe, nit riqaq kporon hun ni malak kachelak. Riqaq, shokohe hunqaq, riare hun uwachulew rech ri itzel. Riqaq che hun katzakatil, kuban itzel chrech ronohel qabakil. Eretak che tzihim rumar rikhexena, kuporoh ronohel ri uwachulew. Konohel riawak che rech ri uwachulew, eriawak rech ri uwokak, Rikumat, e konohel riawak eko paripolo, konohel kuya o keniman chrech riwinak. Kategori, mankota hun winak ko wininak, arech kinimash utzik rumar riqaq. Riqaq, hun nimalak kash, e mankota hamaril rumal, pariqaq, ko sibalak kamisanelalak kunabal. Ruk riqaq, katewchik riakawshel, e shokohe ruk riqaq, kiketelak kiwach riwinak, che e uachibal ri Dios. Qas chipajun chi aj kelo loq ri teuchibal eri etzelal. Ish achalshik, waweri man utztaj. Parikwa, la junam kiyo loq ki la joron, ek a la joron. Ish achalashik, hun wikosh, lak kowinik uwach olivos kuya o, lak kowin hun uwa wikosh uwach kuya o, shokuhe, ri jache rech ri polow, Mang kuin tari kuyaha che matatsa. Chishol riish, la kohun winak cheko onohimal e retamabal, chukutu ba pariukaslemal ri uchak chekuban ruk ri uki ari nohibal. Kategori, weri ish, ko pari wanima hun kalak titik e hun akchohelalak ushlapal, mini marisak ba iwip, mi bih pari tiktal chuwach ri sakalak tik. We hun nohibal ri, man parikak tak kahina kulok. Shane rech we uwachulewri, e awak nohibal, ek ashtok lak nohibal. Rumal rech, che hawik owi achishinik e richok, chilare mankotari ri usuk cholahil. Shane are ko ronohel itzel uwach tak chakri. Kategori, ri nohibal chek pe ulok parikak, riare chi sakilwi. Kuya hamril, utskri ronohel, utsubani kuban ri atoktik puwi ronohel. O sibalak loqaqabal ukush, shokuhe utstaku wach kuya o. Mang areta kriri uka yibar riwinak, e mang kiepta upalak kubano. Sukil tak wach ktikitahik pari hamaril. Rech tok obisabal ki wach rihachindak kya rihamaril. Santiago capítulo 4. Hawik pewi ehas kuban richoq chishor riish, La man petinak taruk rihetak iraibal chek chokhin pari bakil. Riish la sibalak kiwak uwach tak rihastak. Kategori manko tako iwuk. Kategori riish kish kamisanik ekiban richok. Riish manko tahastak iwech rumal rech che riish mankita tarihastak. Riish kita o e manko takia chiwech. Rumal rech che man utsta utayik weri kibano. Riish, shane kish sach ruk rihetak irayibal. Riish che ishak makunel ruk riwachulew, la mang iwetamtak che ri loqoqebal kush chrech riwachulew, arek banowik che mankota ri loqoqebal kush chrech ri dios, rihun che arek rchilah wewachulew, ri are mankrachilah tari ri dios. Riish, la kichomah che ri tixt ibatalik shak loq kubik,
3: Koni malah urayinik, riushlabal che shuhe kabar yare kukriok.
1: Shane, kuya china hun ni malah sipanik china, rumal na kuri kubik ritsi batalik.
3: Ridios, kchohen kukriwinak che ni mal kikibano, kate kuri, kuyari usipanik chkech di kikibonek kip.
1: Chinimah ba ri utzik ridios, chishchohen baru rikashtok, eriare nakhri kanimah ubiri chiwach. Chishkip baruk ri dios, eri arek kip nari iwuk. Chichak chobek ba iqab, ri ish che ishak makip. Chitiosh risak ba ri iwanima. Ri ish ishwinak che kohun sako ri iwanima. Chiwila ba, che ri ish ishkip takwinak. Chikisa ba ikush, chishokok. Chikeshtak ba ri itse pahun okeh, eri ikikotemal pahun isobal. Chiwono ba iwip chuwach ri ahawshel. Kategori riare kishu chelek nari. Mi tzikhoch riman utztak pakiwi reni kakchik. Rihun che ku tzikhoch riman utztak puwi hun rachalal, un che kuban atok tzik puwi ri rachalal, ku tzikhoch riman utztak puwi ri pishap. Eri at kaban atok tzik puwi ri pishap. We kaban atok tzik puwi ri pishap, ri at man at banal rech tachik ri pishap. Shane at katal tzik chik puwi ri pishap. Shahun ri kapanov ri pishap e shahun ri akatal tzik. Shuwir arek kowinik kukol huwinak onko sacho. Eri at hachin kut che kapan atok tzik puwi ri awachil. Kategori, kamik ri che ri ish kibih. Kamik onchwek, ri uk kukbe pari hun tinimitri. Kuk kanak kan wa hun hunap chila. Kuk kayin ri chila, enim ri ri kachakok kapano. Riish, mang iwetamtak has kuban ri ikaslemal chuweq kabih. Rumar rech, che riish, ish hunsut che kukutrip shas pahubik ek katekuri ksach chi uwach. Has kuche, che riish mang kibihtak, weri ahawshel krah. Ri uch ko kakaslemal ri, ek kapan wa weri on weri. Katekut, riish, are nim kiwilwi ri inimal. Ronohel nimal che heri, Shas itselwi. Rihun che retam kuban ri utzil, eman kuban tak riare kupang hung umak. Santiago capítulo 5. Jena kut kamikri ri ishche ishkinomap chi shokok chi rakakak ichi chuwach rikash chek penapibi. Ri inumal ma utstak inak. Rishkut tahink kitik ri iwatsiak. Ri kani puak eri saki puak kia karinak wach. Ewa weri kukut nawa ri ewetalal. Kutik nari ri ibakil khe khaskunkak. Ri ish. Shimulik ik inumal pawek ikri cheshas arek isbaltak ik. Chiwilampe. Ri puak che manshitok tachkech ri ewak chakib. Ri shechekon iwuk pari ulew. Tahin kurakaka huchi eri rakaw chi ak shopan chi pari ushikin ri akawshel ri rakaw sibalak chumil. Ri ish, shkohi kun ikaslemal chowe uwachulewri, kun kiilak ikaslemal, eni mal chiwech. Ri ish sibalak shi no khisahi wip, ari takchi she kamisashik sibalak winak. Ri ish, shipang atohtsik puwi ri sukilalak winak, eshi kamisah. Risuk ilalah winak manchohin ta iwuk. Riish isha chaleshik. Chkohi tabari ikochonik chika pari upetbal ri ahawshel. Chiwilaba rihunche kusukumah riulew. Riare ruk ukochonik kreyeh riuwach tikon chika pari nabe. E takhab rech ri nabe ik e pari kisbal takhab rech ri kisbal ik. Riish cheko ikochonik shokohe chiyaba. Uchu abri iwanima. Rumar rech, cheri upetbar ri ahawshel nakahchi kowi. Ri ish mischohin ba chishol, arech ri ish mankota katbaltzik kbampiwi. Chiwilampe, ri kataltzik takalchik chori uchitakha. E achalashik, chikama ba inoh chuwach tak rikash, eri kochonik shkikashek ri ikashel tak utzik ri dios. Ri are, cheshkibik ri utzik ri ahawshel. Chiwilampe, ri uk kabih, utsalah kech ri eare chekori ki kochonik. Ri ish, itom ri u kochonik ri hop, ewetam ri u kisbal u rayibar ri dios shuyach rech. Rumal rech che ri ahawshel, ri are lo oqebal u kush, eto obisanel wachah. Ish wachalal, are nabe, mikoh ba tzik puwi ri kah om puwi ri wachulew, om puwi hunchik hasu wach. Rikibi khaech rech khaeri erikibi khaech rech khayiri arech ri ish mankishqaq ta chuwach ri qatbaltsikh la ko hun winaq chishor ri ish che kuyawaxi hunkash chichaw ba ruk ri dios la ko hun chek kikotik chbishon ba la ko hun yawab chishol chiyo sikikh ba ri enim taq winaq erech ri komontiosh arech ri are ke chaw ruk ri dios puwi ri are Earech kikoh ri khion sabal puwi ri are shas pari ubi ri ahawshel. Ri chawem ruk ri dios ruk kohonik kukol nari ri yawab. Eri ahawshel kuwalajisaj nari ri are. Weri are ri ubanom umak kuitaj nari. Chibihba ri imak chbiltaqiwib echis chawba ruk ri dios piwi iwonohel. Erech nimalak to'o piwi iwonohel. Arech ri ish kishkunatajik. Rikut ono hun suk ila lak winak ruk ronohel u kohonik, ko sib alak u chukab. Ri Elias hun winak cheheri u khasri uk, sib alak ruk ronohel ranima ischaw ruk ri dios, arech manko tahab. Shahek uri, manko tahab shubano chori wachulew, chipaw shib hunab ruk wakib ik. Katek uri, ischaw chihumul ruk ri dios, katek uri shperi khab chipari kaholok. Eri uwachulew shuya taq uwach. Ish achalashik. Weko hun chishor ri ish. Nakh kbewi chrech ri sakalaktsik. Kategori hunchik kamow chi ulog pari sakalaktsik. Chretamah ba weri riare. Che kutsalik ulog hun ahmakib pari ube. Kukol ri rirushlapal chori kamikal. Ekusach na sibalah kitak makahri.
4: Rinabe uwuh rilu. Primera de Pedro, capítulo 1. Ri Pedro, apóstol reche Jesús Cristo, chkech rubinak chechachay kashlanta huinak, nach kihabun wikib, riach Ponto, riach Galacia, Riach Capadocia, Riach Asia, Riach Bitinia, Cheisikim, Jerichas Suchomach Ritios Tatshel, Chipaojertzich, Paritiosh Lahushlapshel, Arech Riare, Kenimanik, Ekchikishkich, Ryukikel Ri Jesús Cristo, Chivech Riish, Hunnimalachsipanik, Ejunnimalachutzil. Teuchibal, Chech Ri Dios, Tatshel Rech Rikahaushel Jesús Cristo, Riare, Cheruk Nimalach Lokokebal Ukush, Shukral Kualach Chihumul, Parik Astahibal Wach Ri Cristo, Shkishol Rikamanekib, Shukral Kualach Chuach, Hunk Aselikalach Yebal, Chuach Hun Echbal, Chemank Eitach, Manmestach, Emank Chumuyartach, Echekanehinak Kamparikach, Rumal Tokobisibal Iwach Riish, Riish, Cherumal Rikohunik, Riuchukab Ri Dios, Shishukolch Rech Rikolotahem. Cheshasan inakri, kukalahisahri barikisbal. Riish, sibalah kishkikot rumal weri, kneba rahawashik chereish kamikri, koho juntak kashki ashech. Arech, chiparukah mashik, riheli kalahi kohenik. Chiare helik china, chuwach rikampuak, rikampuak cheksa chuwach chorikak, ekatekuri, sibalah uts kakil parikak, erumal kuri, rikohonik kiatah. Chinimalajo Ijil, Utsalachtak Tzich, Enimalajo Bantajik Chech, Chipariupet Balri Jesús Cristo. Riare, Chereish Mankibil Tawach, Katekuri Kilokokech, Riare Chekishkohon Chrech Ruk Nimalaj Ikikotemal, Eruk Ujijil, Gneba Ukamikri, Mankibil Tawach, Shahekuri, Riish Utsre Tamashik Ibanom, Chekpenari, Rihastak Uwach, Cheyweyem Pari Kohonik. Rikolotahem chkeshtak riushlabal. Arewa wekolotahem, cheshkinik ohrich, eshkitsukuch, rienimtak ashelutzich ridios. Riare, cheshkiya ubishik ritzich kubi risipanik, cheresh tokobisibal iwach riish, shkashkinik ohrich, shkashk alahin chkiwach, hachike ohich, echachike hastak kuya ubishik, echachike are reyem riushlabal ri Cristo, cheinohinak yare chrech, Aretak chikubich chkech rihetak kash, chikurik nari ri Cristo, rihetak ok ijil, chekpech yakan chuwach weri. Shkalahisas chkiwach, chemankota hunutzil kikibano, rechu tokobisibal kiwach yare. Shani rumal tokobisashik iwach riish, shkibich wetzihri. Wetzih chekiaubishik chiwach, kumal rikikibich riutsalachzih chiwach, pariubiri tiosh lahushlapshel chetakomulok chiparika hulok. Hunzih cheri e angelib, Rukachishinik ni malach kikikayeh weri. Shahekuwa. Rukrik aslik alahi nohibal. Utsubanik ba chibana ronohel has wach. Chikubari wayewal chrih ni malach sipanik chekpenari. Rumalu tokobisashik iwach. Aretak chiku alahesahna rib ri Jesús Cristo. Heri, chesh ni manel tak al kualashep. Minimah bari hetak irayibal hachar yoher tzich kanok. Aretak chimankota inohibal. Shane chibana ish heri hachari hunche ish sikim, chetioshla hubantahik riare. Shokoheri ish, chibana ish tioshla takwinak paronohel rik aslemal, heri hachakubih ritzibatalik.
5: Rahawashik cheri ish, ish tioshla takwinak, rumal res chetioshla nubantahik riin.
4: Katekuri, weri ish, tatshel kishchachech riare, riare chemanareta kukayeh rikeka ashruinak. Ekubang atochtzich pakiwi konohel winak rumal rikichak, ruk nimalach shibrikil chishbimba, aretak chiri ish nach ishkowi chech rikastzich iwulew. Shokohe, ri ish chiwetamach ba, cheshto iwach chuwach ri etzalalach kaslemal, cheshiwechepech chkech ri inan itat, shto iwach manruk tahunhas uwach, cheksa chuwach, sakpwak onk anpwak. Shane ruk hunheli kalach kikel, Kikel chechachau kikel hun sakuntuh hun alach chich, echach chohalach kikel chiare ri Cristo. Riare cheokisam tsa pariumahibal ulok wewachuleu, katekuri pariukisbalil, shkalahisash uwach rumali wech riish. Riish, che rumalare, kishkohon chrech ri Dios, cheshuk astahisah uwach shas kishol ri kamanakir, eshuyari uk ihil chech. Arech ri kohonik, chech ri Dios, heri jehas ri weyem. Aretak chi ri ish, kishniman chrech ri sakalachzich, ri ish, kitiyosh risah riwush labal, arech kilogok eh chibili wib ish, hacha isha chalashik. Ruk hunsa kilalah anima, chilogok eh ba ichbili wib. Rumal rech ri ish, shishal kualash china humul ruk huniha, chemangsash tawach, rumal rikas likala hutsih ri dios, echeshask kanah kanok, mankota ukisik. Rumal rech, cheronohel bakilal, heri hacha hun ayes, Erronohel riojelal jeri hachariuk otzijal jun ayes, rik ayes, chakijik, eriuk otzijal, tzakulok, katekut, riutzig riajauxel kanak kanok shas bajunalik. Ewe tzigri, areri utzalak tzig cheshia ubishik chiwech. Primera de Pedro, capítulo 2. Shahek uri, chipak chigba ronohel jalajok chomanik, Yetzelalach chomanik, riachishinik ernohel itzeltzig. Chibanaba, ishheri hachariak ala chekateri kialeshik, chiveyeh ba rileche, chemankota retzelal, arech ruk weri kishkiyik, ish rech rikolotahem. Herinak uri, weshkach chiwash cheria hausel, utzalaha hawausel. Chishkipa ruk riare, chek aslik alahabach, cheshkipak chih riwinak. Atek ut shcha'ik, utzalah habach chunakah di Dios. Shakuhe ba ri ish, chibana ba ish kaslik takabach. Shishok ba pari wokibal hun ushlabal ha, hunha rech utokob sibal wach hun tiyosh lach chuchkahawinik. Arech kchishik, hohun tak ushlabalalach tak tokob, che utz chuwach di Dios, chirumal ri Jesus Cristo. Konak ut parit sibatalik.
5: Kamikri, Rien kin koh parision hun abah rech ri rahawal ha, hun cha om abah, hun helikalah abah, hachin ri kukuba au kushchrih, makbantari ri itzel chrech.
4: Ri ischek o ri kohonik, chiwech ri kihil, katekut ri hachintak mankota ki kohonik, chkech eare ri abah cheshkipak chih ri achchakip, shokisash che rahawal ha, hun abah che banal kash paribe, Huna bachche kban tzakem rumal, kikipach ik kakan chowe abachri, rumal rech chech manke kohon tach rech ritzig, arewa weri esikitalwi. Katekut, ri ish, ishun chaom ija, ishun ahawinel chuch kahawisanik, ishun tiosh lahamak, ishun lokom siwan tinimit, arech kiya ubishik riutzil rech rihun, Rishish sikin chitza chuwa chulok rik ekumal, chik ateena chuwa chri otzalak chak. Riish, chi oher kanok, manish hun siwan tinimit tak, ek ukamik ri, ish siwan utinimit ri dios. Riish, chi oher mankota shtokobisa shiwach, ekamik ri, riish shtokobisa shiwach. Ish nulok alak, riin kimbik chiwech, ruk sibalak chukab. Riche ish hacha ish kashlan takwinak, eche manisha hawaraltak, kimbih chiwech, che chipak chih rihetak urayibal ri bakilal, chek chohin ruk riushlabal. Chkohi ba, hun utzalah hui kaslemal, chkishol ri manikatinamit tak, arech, aretak chik kbish halum tak tzih chiwih, che ish elakoma, ri eare, aretak chik kilnari utzalah tak ichak, Nimrik kilwiri Dios pariuk ihri upetbal. Chishniman ba chkech konohel ahawab, kasrumal rech ri ahawshel, chishniman ba chrech ri ahawinel jeri chehun ahawinel. Chishniman ba chkech ri akashal utzig, rumal rech chi are ri ahawinel ki utak ulok, arech kikahisah kiwach hachintak rikikiban ri itzel. E arech, utzig kbish chkech kumal ri winak, Che utz kik aslemal, kik aslemaj. Rumal rech che arewa, rio rayebal ri dios. Ri ish rumal che utz kibano. Kitzapig kichiri, ri hachintak mankota kinohibal. Chibanaba, ronohel hasu wach, ish heri hacha ish winak, che kishkowinik kiban ri utzil. Ish he has ish ahpatanihel chrech ri dios. Mi bamba heri, hachak kiban ri eare. Chek kiko humpayu puiri etzelalah kirayibal. Nim chewilawi konohel winak, chey loko qehri ya chalashik, chishibig ba iwip chuwachri Dios, nim chivilawi ria javinel. Riish, chesh patanijel, ruk shibrikil chish niman ba chkechri iwajau, manshuwita chkechri eutz tak iwajau, shane shokuje chkech riek ashkai tak ajau. Rumal rech, chehun sipanik wa aretak chi, riuj, kakakuy rik ash, riman utztak, eweri ronohel chishar rumal riajaushel. Katek uri, hasu wacho kihil nak uri kolik, weri ish kirik rik ash rumal rech cheri ish shiban ritzel, katek ut. Weri ish kiban ri utz, ekikuy rik ash, wa weri, hun nimalak sipanik wa chuwach ri Dios. Shane rumal kuwa weri, riish shisik ishik, rumal cheri Kristo, shokoje shurik kash rumal tokobesibali wach riish. Eshuya kanjun kamabal no ochchivech, arech riish kiterembeh riare. Ri are, che manshuban tahun makaj, manshrikitaj tahun itzel hasu wach pariuchi. Ri are, che aretakchi kiokik, manko tahun tzik shutzalik wach. Aretak chik o parik ash, mankota juntzik shuchao. Shanek kohon chrech riare, rehunche kubank atok tzik chiruk risukil. Riare, checho rehunche shutelek chori ubakil, rehetak kamak uj arech ri uj. Aretak chik o kaminak chik chuwach rehetak kamak, kuk aslemanik chuwach risukil. Riare, ruktak risokotajinak wi, riish shishkunatajik. Rumal rech, Riish, ish heri hachari esachinak takchik, katek ut ukamikri, shishtzali hulok ruk riahyuk, chiak chahinel chrech riyugush labal. Primera de Pedro, capítulo 3. Shokuhe, riish ishokib, chishniman ba chkech riwachahil. Arech, we shokuhe ne, ek ojo hun chkech, mankkahtak kekohon chrech ritzik, rumal ne, We mankech aktahta rumal rihetak tzik, chech aktahok ba ruk rikik aslemal rishokib. Aretak chik kil rik aslemal cheshas panimalak nimanik, rinimik ihil, makohi ba chishuwich rik ruk ripachum iwi, ruk rik antak puak mulkab e ruk rihetak atziak. Shanech kohi ba pariwanima, pariha amarinak lak washlabal, che manksach ta wach, Wa weri ni malak helik utzil chuwach ri Dios. Herinak ut, shkiban ri tiyosh lak tak ishoqi pa ujertzik kanok, rishkeyeh ri Dios, ri are, shiniman chrech ri kachahil. Herinak ut, risara shunimah ri Abraham, wa hawshel shchachech. Ri ish, ishral ri are, aretak chi utz kibano, aretak chi mankishibig ta iwib, Yaretak chi mankotak ash pari wushlabal. Shokuhe bari ish, ish achahilal, ronohel qih chi banaba utz pari ikaslemal rukri wushokil. Ish heri rukri yare, nohimal uchab eshik, riare che mankota uchukab, chi yaba uqihil. Rumal rech, che riare, shokuhe ech banel chrech ri sipanikalak kaslemal, rukweri, mankotak ashri, kurikri ichawem rukri Dios. Pawokibal ronohel, chkohi ba chinimalaj iwonohel, shahun iwushlabal, ish utzkuk riachalashik, chilokokeh ba iwip, chisachaba imak, chkohi ba humocho chikalaj iwushlabal, mitzalih itzel paukashel itzel. Mitzalih ba yokonik tzik ruk yokonik tzik, shane che iteuchik ri eare, rumal rech che isikatal chrech weri, arech ri ishki wechbeh ri iteuchibal. Rumal rech, hachin krah kuchajih riuk aslemal, ekrah kril utzil patak riuk ih, rajawashik che mkohi ba rietzel chor irak, emkohi ba rietzel tzik pari uchi, nah ba chkohi wi chrech rietzel, echubana ba riutzil. Chutzukuh ba rihamaril, echutija anim chrih. Rumal rech, riajawshel ukohom riwokoch pakiwi risukil takwinak, Uko hom riu shikin che utata beshik ri kichawem ruk ri Dios. Katek uri, ri ahawshel benak riu palak chkilik, chkik ulela shik rik kiban ri tzel. Katek uri, Hachink banovi tsel ri chivech, veri ishki ban si balajutzil, kneba kirik ash rumal risukil, utsalah hivech ri. Aretak chi ri ishki kuirik ash rumal tokvisabal uach risukil, mishibik ba ibib chki uach ri iare, emubamba kash ri echomanik. Shane chi yaba ni malaju ichil ri ahaushel, ri Cristo pariwanima, echi amakel, Chihgiba ibib chi utsalehishik uach ri kitzig, hachintak kitachi uach ri ucholahil ri weyebal. Katekuri, chibanaba weri ruk chuchuch tzig, eruk utzil. Chikohi ba ibuk hun utsalahi wanima, hun utsalahi chomanik, arech, chipuwi rihastak chek kicha chipalah. Siareri, rikchakunche chusachik kikush rihachintak, ke yakowik. Chech ri utsalah ik aslemal ruk ri Cristo. Are utri wek karik ri kash rumal chek kaban ri utsil. We are wa ri ureyabal ri Dios. Chuwash che wek karik ri kash rumal chek kaban ri tsel. Shakuhe nak utri Cristo. Shakumul shkamik rumal rech ri hetak makah. Ri are sukil rumal rech chet kutok bisah ki wach ri mani sukil winaktah. Arech ri are. Kukam kabet chik aw chuwach ri Dios, shkamisash ri ubaqilal, shiyawk aslemal pari ushlabal. Shokuhe, ri are shbeche ubishik ri tzig, chkech ri kopache. Ri iare che oher kanok manke kohontag, chi are takchi shkanah kuk ri ukochonik ri Dios, patak ri ik. Are takchi ri noe shuban ri arka, che chupam sha ikieb ushib winak, sha ewak shakib shekoltag chuwach ri ha. Wehari, arewari ukaninak kamikri, rikasna chekish kolovik, ewekasnari, manchata esebal ritzil parikabakil. Shane are retal rech chubash ri Dios, hun utlah kanima, ehun utalal kachomanik, chirumal riuk astahibal wach ri Jesus Cristo. Riare, chekamikri, kopakah paririk yakab ri Dios, echushe rakan riare. Kohom rihetak ahawibal rihetak kowinem. Primera de Pedro, capítulo 4. Ri Cristo shuk ashkolig rik ash pari ubaqil, shakuheri ish, chikohiba ichukab, pawehun chomanik. Hachinguk ashkolig rik ash pari ubaqil, mankkanah takan ri rimakruk. Arechkuk aslemah rik isbal takik, chekonari ruk aslemal, mankherita hachari urayibal rubaqil, Shane heri hachari urayibal ri Dios. Si balajish natajinak cheri ubanik rikirayibal rimanjunam takakohunikuk. Ik asleman ritzel ruk ishokachi. Ritzel tak rayinik. Ritzel ruk rihamaha. Rikishkashche ubi iwa. Ritzel chotak rimesha. Ritzel tak ihilanik chkech riyasal wach Dios. Chech weri. Ksach kikush cheri ish mankikohta nim kuk ri iare. Eche mankishbeta kuk che ubanik rik ashubik kiban iare. Shahek uri, si balak nimalak yoik kibano, ri iare. Chikebewe ri, chuwach ri are, rik banov rik atok tzik pakibi rik aminak, e pakibi rik aslik. Rumal nak uwa, shiaw beshik ri utzalak tzik, chishokuhe chkech ri ekaminakib, arech ri iare, cheshas ban rik atok tzik parikibakil chkiwach ri winak, Kik asleman ri pari ushlabal chuwach ri Dios. Riukis balil ronohel ri hastak, shasta hink kibulok. Chkohi ba nimalah inohibal, chivilai wip arech kas ish uts pari chawem ruk ri Dios. Nabe, kasare chichahih ri hun nimalah lokokebal ikush chishol. Rumal rech, cheri lokokebal kush, kitak makah kusacho. Chikulah ba iwip chishol, eshakba mi wishweteh iwip. Chijo junal, ruk ri nimalak sipanik che shikam ruk ri Dios, chipatenik ba ibib chishol. Shahek uri ish utztak ahchakir, chuk iarizashik rihetak usipanik ri Dios. Wekohunk chawik, riutzik heri taba hachari utzik ri Dios. Wekohunk kuban hunchak, chubanaba he has huntakanik che petinak ruk ri Dios. Arech ri Dios, chiparronohel ko ijil rumal ri Jesus Cristo. Chechrech riare riqijil, erikowinem chubeqij chubesak. Amén. Ishloq alaj taqwinaq. Michomaj ba cheman uztariqaq, chesti kitach chishol arech kishkah mashik parik ash. Emichomagne cheveri hunzachibal kush. Shane kishki kotok. Weri ish kichik rik ash rukri Kristo. Arech aretak chiko ahalisah nari o kihil. Shokoheri ishk kohi rikikotemal. Uchi wechri ish wek ash yokik banik rumal riubiri Kristo. Rumal rech chidirush labal rik ihil. Chirush labal ri Dios kanajinat kampiwi ish. Muriak bak ash hun chishol ri ish. Sharumal chehun kamisanel, on hun elakom, on rumal chehun itzel winak, on rumal chek yokonik. Katekut, wehun kurik ash sharumal rech chiach Cristo. Mak ish ba, nimba chirila viri Dios. Rumal rech cherukan we biahri. Rumal rech chekamik ri. Chopan uchapale shikri atochtzik rumal ri rachoch ri Dios. Katek uri. We kuchapale hubanik we atochtzik kuk ri uch. Hask kikis behnak uri. Ri rimank kartak ke kohon chresh ri otzalahutzik ri Dios.
5: We risukala huinak kikoltahik ruk kash. Hasuk utik narib ri kubano. Ri ahmakunel eri itzel winak.
4: Shahenak uri. Ri hachintak kirik kash chirheri hachakrah ri Dios. Chki hachaba sikush labal, chirech ri utzalah ahbanal rech. Ahki isanel rech we wachuleu, echki banaba ri utzil. Primera de Pedro, capítulo 5. Riin, kintaweri, ruk chukab, chkech ri nim takwinak, cheik och kashol. Riin che in nim winak, heri has eare. Riin che shinwil ri ukashkol ri Kristo. Echeko nukijil parikijil, che manakta chik owi kukutrib. Chiyokuk barijupuk, che shuyari Dios chiwech, kas utz rilik chibana. Mi bano che shar rumal shishtakik, chibana ba ruk ronohel iwanima, je has hun urayibal ri Dios. Manchata rumal arrech ri ish, isha hausel chkiwach riwinak, shane chibana ba ishkamabal noh chkiwach rijupuk. Katek uri. Aretak chiko pan nari riuk amabal be chkech ri ahyuk. Riish, kiatak nari riutok balil chiwech. Unni malakt ihil, che manksash tawach. Katek uri, shokuhe riish, che shalitomab, ishkohlab, che nimahri enim takwinak. Chimochocheh hiwib, chbil takhiwib. Rumal rech, che ri Dios, kia ukulelah hachintak rik kinimerisah kip. Ekuyari ni malahu sipanik chkech, rikiki mochochorizah kip. Chi mochochorizah ba iwip chushe uchokab riokab ri Dios. Arech riare, kas kishuchelech bari utzalah ik chekurikana. Kas chiyaba bari ukab riare, ronohel rekish mayo ruk. Rumal rech, chiare are, kchahin iwech, ekuban utz chiwech. Chkohi ba hun utzalah ikas lemal, ekas chishk asalok. Rikulel chiarerik ashtok, kuakatik heri has hunkoh, ek haninik, etahin kutsuku hachin loch kutiho. Ruk chukab chishkovirba pariokohunik chuwach riare, eri ish, iwetam cheri eachalashik parikomon riek ochuwachuleu, shokohe tahink kik ashkolik wek ashri. Aretak chiri ish, shkashkobehtah iumal rihubik kash, ri Dios chiachchake. Eyal rech ronohel ni malach sipanik. Riare che shishusik ich rech rihunalik alach ichil pari Cristo. Kishukovirisach chihumul ri. Kuyachina ichukab ri. Kishukikipachina ri. Ekubanna ri arech ri ish mankishzaktah. Chrech riare. Rikovinem chubek ich chubesak. Amen. Riin. Kinzibach wehetakzich chiwech ri rumal risilvanu. Riare che riin kinchomah hun achalashik che manguk eshtar yutzik. Shishin tzibak, arech ri ish koke ushib tzik rech ichukab. Eche ri ish, iwetam che are war iqas tzik usipanik ri Dios, chishkanak ba paweri. Rikomon tios cheko pari Babilonia, ri eare che shisik ishik jekhas ri ish, kuya apan hun rutzil iwach, shokuhe kuya apan hun rutzil iwach ri Marcos, rino kohol. Chi aba rirutzil iwach chibil tak iwib, ruk hun tzumanik cherech si loko kebal kush. Rinimala hutzil chiwech iwanohel, rishkanahinak pari Cristo. Riukap ubuj rilu. Segunda de Pedro, capítulo 1. Risimeón Pedro, ajpataninel y apóstol rechri Jesús Cristo, chkech riare, cherumal riusukil rica Dios e cacolonel Jesús Cristo, shkikam junjelik y enimalaj ubantajik cojonik, je has rica cojonik riuj. Chiwech riish, rinimalaj si pan.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.